0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

She was nice.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Još jednom dobro jutro vam želimo sa talasa našeg i vašeg radija uz naše sponzore. 8 sati 11 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obzirom da ćemo vas u nastavku podsjetiti na vremenske pokazatelje, da kažemo i da je sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Evo kratko da kažemo o stanju na putevima u Crnoj Gori, pa ćemo opširniju informaciju saopštiti tokom jutra, ali ono što će biti korisno svima vama, dragi vozači, jeste da znate da je na putnim pravcima u Crnoj Gori saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, a i mi se pridružujemo ovom savjetu i želimo vam dobru vožnju ovog jutra. Podsjećamo vas i da se na vrijeme informišete o ovim radovima koji su najavljeni iz Automoto Saveza Crne Gore, a radi se i danas na brojnim putnim pravcima u Crnoj Gori, pa kako bi sigurno stigli do vašeg odredišta, dobro bi bilo da posjetite sajt Automoto Saveza Crne Gore, na kojem su precizno dali sve informacije vezane za te radove, a kao što rekoh, tokom jutra ćemo vas i mi podsjetiti na to. Ovog jutra stiže informacija iz uprave policije koja govori o broju saobraćajnih nezgoda u protekla 24 sata, pa su se u našoj zemlji tako dogodile 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba poginula, dvije osobe zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede. Opet veliki broj saobraćajnih nesreća, opet dvocifren broj, dakle apel i na opreznu vožnju. I sve ovo što ponavljamo svakog jutra ima smisla, jer računamo, dragi vozači, da će negdje sve one informacije koje vam saopštimo vam dobro doći. U ovom bloku informacija izdvajamo tuda koja kaže da se saobraćaj na mostu Đurđevića Tara zbog rekonstrukcije obustavlja za sve vrste vozila od 10. avgusta do 26. oktobra, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a navode da će most biti zatvoren za pješake. Dodaje se da učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne puteve. I da ponovimo još jednom, oblačno jutro u našem gradu uz istina prijatnih negdje 18 stepeni, ukoliko znate da će dan pred nama donijeti porast dnevnih temperatura, pa tako meteorolozi za danas za Berane najavljuju maksimalnih 29 stepeni uz sunčano vrijeme. A što se tiče prognoze za čitavu Crnu Goru, meteorolozi kažu da će danas u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22 stepena, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
8:16, još jedno podsjećanje na sponzora tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi polako hvatamo zalet uz dobru muziku i ovog jutra na našem radiju slušamo parni valjak i sve još miriše na njom.

0: Tako da, evo, više nego dovoljno razloga da budete i danas uz Radio Berane. A evo, kao što sam i najavila i kazala, bit će za svakog ponešto. Vrijeme da pomenemo i naše sponzore. 8 sati i 35 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A ovog jutra se družimo i sa sponzorom vremenske prognoze, to je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Još jedno podsjećanje, trenutno 19 stepeni u našem gradu, oblačno jutro u Beranama, a dan pred nama donijeće porast dnevnih temperatura, a donijeće, što je najvažnije, i sunce. Obećali smo dobru muziku, obećanje ispunjavamo. Sava za nastavak našeg druženja bira jednu od meni posebno dragih pjesama. Nadam se da će i većina od vas uživati uz glas Dina Merlina i pjesmu Deset mlađa.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: 8:51 po sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane, a u nastavku govorimo o novom poskupljenju goriva. Dizel je od ponoći skuplji za 14 centi i košta euro i 79 centi po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 cent po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro i 77 centi po litru. Poskupjelo je i lož ulje za 9 centi i nova cijena je euro i 79 centi po litru. Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena sinoć na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore, a biće objavljeno u službenom listu Crne Gore, izvršena je korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata, saopštili su iz ministarstva. Ističu da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 3. augusta, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 4. augusta. Dakle, evo, čuli ste vijest koja nikog neće obradovati, a i nije za sve one koji su je već čuli, novo poskupljenje goriva. Nadamo se samo da nije izazvalo neke gužve na benzinskim stanicama, a šta će se dalje dešavati, možda i niko ne zna, ali evo, cijene goriva rastu, a vjerovatno kod svih građana Crne Gore opravdan strah da i cijene životnih namirnica ne porastu. Pratite jutarnji program našeg i vašeg radija, sa vama smo do 10:30.
1: Marketing radija Berane.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19:20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: Marketing Radija Berane.
3: Mini flash u 9.
0: Od ponoći nove cijene goriva saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako je dizel skuplji za 14 centi i košta euro 79 centi po litru, a skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 cent po litru, što je poskupljenje od 13 centi. Euro super 95 poskupio je 12 centi i košta euro 77 centi po litru, a poskupjelo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 centi po litru. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana koje će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijedit će ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. Od održivog razvoja ruralnih područja i primjena principa cirkularne ekonomije do unapređenja socijalne inkluzije i zapošljivosti osoba sa invaliditetom, četiri nevladine organizacije iz Berana i Bijelog Polja sprovodit će projekte koji odgovaraju na konkretne potrebe lokalnog stanovništva. Tako će u Beranama NVU Centar ekoloških inicijativa realizovati projekat Zelena održiva razvojna agenda NVO Crnogorska iskra Berane, projekat Mobilna podrška bez barijera za ranjive grupe, a NVO Sjeverna zemlja sprovodit će projekat Zeleno digitalno osnaženo selo. Za realizaciju projekata u okviru klastera Sjever je važan, opredijeljeno je ukupno 54.000 eura. Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović. Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. Sinoć otvorena izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a beranskoj publici i gostima predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Čelos, koji će biti održan sutra večer u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum i tunel Tifran. Saobraćaj je ovog jutra umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 23 do 34 stepena.
3: Mini flash u 9.

priznaćete da je lijepo čuti ovaj džingl Berane, grad koji volim. A evo, sljedeća vijest govori u prilog tome da se grad koji volimo ovih dana uređuje. Naime, u okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana koje će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijedit će ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević je kazao da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje realizujemo s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeni i kvalitetni životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djeca igrati, porodice okupljati, a građani gosti uživati u ljepšem ambijentu našeg grada, kazao je Milošević. A što se tiče informacija vezanih za naš grad, u nastavku govorimo o projektima koje će tri nevladine organizacije iz našeg grada sprovoditi u narednom periodu, a koje odgovaraju na konkretne potrebe lokalnog stanovništva. Od održivog razvoja ruralnih područja i primjene principa cirkularne ekonomije do unapređenja socijalne inkluzije i zapošljivosti osoba sa invaliditetom, četiri nevladine organizacije iz Berana i Bijelog polja, od čega su tri iz našeg grada, sprovodit će projekte koji odgovaraju na konkretne potrebe lokalnog stanovništva. Tako će u Beranama nevladino udruženje Centar ekoloških inicijativa realizovati projekat Zelena održiva razvojna agenda, usmjerena razvoj zelene i cirkularne ekonomije u našem gradu. Projekat obuhvata obuke, umrežavanje aktera iz turizma i poljoprivrede, pilot kompostiranje na ekokatunima i promociju održivog korištenja lokalnih resursa. Kroz projekat Mobilna podrška bez barijera za ranjive grupe, nevladina organizacija Crnogorska Iskra Berane će u trajanju od 8 mjeseci kroz rad mobilnog multidisciplinarnog tima, terenske posjete i individualne planove podrške olakšati pristup socijalnim i drugim pravima ranjivim stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja naše opštine. Nevladina organizacija Sjeverna zemlja sprovodit će također osmomjesečni projekat Zeleno digitalno osnaženo selo, namijenjen lokalnim seoskim domaćinstvima u Beranama. Aktivnosti će obuhvatiti obuke o kompostiranju i upravljanju organskim otpadom, podršku za digitalnu promociju i online prodaju lokalnih proizvoda, kao i izradu promotivnih sadržaja i individualnih biznis planova. Za realizaciju projekata u okviru klastera Sjever je važan opredijeljeno je ukupno 54.000 eura. Podrška je obezbjeđena kroz Reload 3 program koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, među kojima su opštine

9:18, pravo vrijeme da pomenemo sponzora tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom na našim talasima uz Sergeja Ćetkovića i pjesmu 2 minuta, koja iskreno ne traje 2 minuta, makar duplo duže, ali sam sigurna da ćete uživati uz ovu pjesmu.

Malo podsjećanje na sponzora tačnog vremena na našim talasima Polikliniku Stojanović Medical Verane. Tačno je 9 sati i 42 minuta, a pravo je vrijeme i za ponovo muziku na našim talasima. Da Bog da, slušamo Maglu Band.

Prije naše prve informative vijesti Flash u 10 sati, možda pravo vrijeme da se podsjetimo naših sponzora. 9 sati i 57 minuta, sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U Beranama trenutno prijatnih 22 stepena, vedro je, a ako ćemo vjerovati meteorolozima, čeka nas u nastavku dana, pretpostavljam u popodnevnim satima, sunčano vrijeme uz maksimalni 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na našim talasima, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Ostanite uz naše talase, do 10.30 smo sa vama u jutarnjem programu našeg i vašeg radija. A evo, vrijeme je za našu informativu i kao što rekoh, naš prvi fleš u 10 sati.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Dizel je od ponoći skuplji za 14 centi i košta 1,79 eura po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplji i benzin, pa Eurosuper 98, košta 1,81 euro po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 poskupio 12 centi i košta 1,77. Poskupjelo je lož ulje za 9 centi i košta 1,79 euro po litru. Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena sinoć na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore i bit će objavljena u službenom listu Crne Gore pod izvršene korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata. Ističu da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 3. avgusta, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 4. avgusta. Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović. Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. O predlogu zakona raspravljano je juče na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite jer je u toj ustanovi od prije nekoliko dana počeo da ordinira dr. Nemanja Vuković, specijalista vaskularne hirurgije. Angažovanjem vaskularnog hirurga pacijentima sa sjevera Crne Gore bit će omogućeni specijalistički pregledi i konsultacije u Beranama bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove, što će doprinijeti bržoj dijagnostici, efikasnijem liječenju i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Pregled se uz uput izabranog doktora može zakazati kod medicinske sestre Maje Šekularac. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana koje će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijedit će ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević je kazao da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje realizujemo s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeniji i kvalitetniji životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djeca igrati, porodice okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu našeg grada, kazao je Milošević. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centar za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi biće održano u četvrtak 30. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri, na kojem će moderirati Kristina Babić, biće prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Braho Adrović rođen je u selu Donja Vrbica kod Petnice. Pedagošku akademiju završio je u Nikšiću. Više od 10 godina bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u 2 mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima i najvećeg opštinskog priznanja, nagrade 21. jul. Živi i stvara u Beranama. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbigličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Danas će u Beranama biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 29 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
2: Juče je u 72. godini preminuo Rajčević Novice Slavko. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Trepči. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajčević.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

10 sati i 21 minut pratite jutarnji program Berane grad koji volim, sponsor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Negdje sam tokom jutra kazala da je čitav mjesec jul protekao u znaku Beranskog kulturnog ljeta i avgust će donijeti mnoga dešavanja u našem gradu, ali nekako jul mjesec u kojem imamo priliku da ispratimo brojne sadržaje u okviru Beranskog kulturnog ljeta, pa ćemo u nastavku i pričati o njima. Prvo da kažemo da je sinoć otvorena izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloni. Izložba slika otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a Beranska publika će narednih dana moći da pogleda dijela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Dakle, učesnici prošlogodišnje kolonije, a podsjećamo da je 15. međunarodna likovna kolonija u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu u toku od 26. jula do 1. avgusta. Akademski slikar iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra, a smješteni su u etnoselu Oka Ipo. Naslikaće oni nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu, koja broji oko 250 umjetničkih djela. Podsjetimo, kolonija i izložba o kojoj smo govorili se odvijaju u okviru manifestacije Beranskog

Kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. A ovo godišnje Beransko kulturno ljeto donijela i brojne koncerte u našem gradu. Mislim da su svi našli neki od koncerata i nekog od izvođača koji im je omiljen. Ako niste posjetili sve dosadašnje koncerte, bit će ih i u avgustu mjesecu, ali ono što nas večeras čeka je provod na Njegoševom trgu u 21 sat. Svi koji vole našeg sugrađanina Ćema imaće priliku da večeras uživaju u pjesmama i muzici. Dakle, za sve one koji slušaju takvu vrstu muzike, ćemo u 21 sat večeras na Njegoševom trgu. Biće to, sigurno sam, dobar provod, jer je on neko ko zna da napravi dobru atmosferu. A za ljubitelje klasične muzike najavljujemo koncert prvog crnogorskog ansambla Balkan Čelos, koji će biti održan sutra večer u 20 časova u Beranskom centru za kulturu. Balkan Čelos je jedinstven ansambl 8 violončela koji su osnovali istaknuti klasični violončelisti sa međunarodne scene. Koncert također se organizuje u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a ulaz na ovaj koncert je besplatan. Samo noć kasnije, tačnije u četvrtak 30. jula, u 20 časova u sali Centra za kulturu bit će održano autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri, kojoj će moderirati Kristina Babić, bit će prikazan insert iz filma Lirik Salima, autora Bogića Rakočevića. Dakle, naš sugrađanin, književnik i novinar Braho Adrović u četvrtak 30. jula u 20 časova će predstaviti svoj književni opus.

0: A evo da zaokružimo ovaj blok najavljenih kulturnih događaja u našem gradu i u nastavku kažemo nekoliko riječi o ovogodišnjem Thunderfestu. Nakon uspješnih izdanja prethodnih godina, Thunderfest će i ove godine biti održan na aerodromu u našem gradu sa programom koji će 31. jula i 1. avgusta okupiti poznate izvođače i ljubitelje dobre muzike. Prve festivalske večeri 31. jula nastupit će Enave, Peso, Sex and Groove, Galaxy, DJ Tulamo, dok će drugog dana 1. augusta publiku zabavljati Nući, Cypher, Breskvica i Mahrina. Thunderfest je prethodnih godina prerastao u jedan od najznačajnijih ljetnih muzičkih događaja na sjeveru muzike, a ovogodišnje izdanje donosi spoj urbanog zvuka, elektronske muzike i moderne regionalne scene. Ne manje važna informacija je da je za dane kada će biti održan Thunderfest najavljeno i lijepo vrijeme. A pravo je vrijeme da se i mi odjavimo, poštovani slušaoci, da vam zahvalimo na pažnji tome što ste i ovog utorka 28. jula bili uz naše talase i jutarnji program Radija Berane. Berane, grad koji volim. Pozdrav stiže od dežurne ekipe, sa vama su ovog jutra bili u tonskoj režiji Sava Pešić, u studiju Snežana Milić, a mi smo sigurni da ćete i tokom dana napraviti najbolji izbor i odabrati naše frekvencije, frekvencije Radija Berane. Prijatan dan.
1: Slušajte Radio Berane.
2: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 28. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Skype prepiska članova nedavno osumnjičene grupe Baranina Alana Kožara otkriva da su u zatvoru planirali osvetu nakon njegovog ubistva. Idemo, brate, da pokasapimo tu bagru. Dan vam donosi. Ministarstvo financija nastavilo da se igra sa cijenama naftnih derivata. Vlada digla akcize, dizel poskupio 14 centi. Bivši diplomat i nekadašnji ministar vanjskih poslova Miodrag Lekić za dan Crna Gora ne smije gurati glavu u pijesak. U dnevnim novinama dan pročitajte. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija ima 3 državna sekretara i 8 direktora direktorata. Samo rukovodstvo godišnje košta 200.000 eura. Nova srpska demokratija u Nikšiću odbila inicijativu DNP-a, dolazi li kraj od priznavanja Kosova. Dan vam donosi. Na tender Ministarstva javnih radova pristigla je 4 ponude. Ponuda Eurozoxa najniža za bulevar Velje Brdo.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vama donose. Pukla tikva, NSD odbio da sa dugogodišnjim koalicionim partnerom nastavi od priznavanje Kosova. Mandić bježi od Kneževića i Kosova. Iako je NSD u Pljevljima i Zeti glasao za iste inicijative, sada odbija da to učini sa nesuvisnim obrazloženjem da Nikšić nikad nije priznao Kosovo da bi ga morao odpriznavati. Mandić tvrdi, Nikolete Đukanović poručuje EU da neće otvarati pitanja koja mogu usporiti evropski put, a DNP-u da neće automatski slijediti svaku njihovu inicijativu. Milan u Washington, Milan iz Washingtona ili može i šuto poša, šuto doša. Vijesti vam donose podaci Eurostata i Monstata o ukupnim troškovima za 2 sistema u Evropsku uniju za penzije i socijalu 6 puta više nego u Crnoj Gori. U vijestima pročitajte, kotlarnice u Pljevljima, rešenja nema, inspekcija nemoćna, stanari na potezu, tuže državu zbog narušenog zdravlja. Ekološka inspekcija 2 puta pokušala pečaćenje, ali je bila spriječena. Profesor dr. Predrag Đurović sa Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bez ledene pećine, durmitor nije ista planina.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda za utorak 28. jul vam donosi. Demokratska narodna partija zatražila od priznavanja Kosova u Nikšićkom parlamentu, pa dobila odgovor NSD-a da ga tamo nikada nisu ni priznali. Kovačević odbio DNP, promjena kursa zbog EU ili dobro taktiziranje. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, zvaničnici Evropske unije su upozorili crnogorske kolege da više ne smije biti od priznavanja Kosova, jer bi evropski put mogao da bude ozbiljno ugrožen s obzirom na način kako je NSD iz vladajuće koalicije odgovorila na inicijativu doskorašnjih partnera u vlasti iz DNP-a o proceduri koja bi trebala da se sprovede u Nikšiću po istom ili sličnom ključu kao što je to bio slučaj u Zeti i Pljevljima, očigledno da su kritike već urodile plodom. Pobjede vam donosi. Vrhovni sud Crne Gore odbio žalbu carina protiv presude Upravnog suda u vezi sa plažom u Baošićima. Nema odlaganja vraćanja obale u prvobitno stanje. Ni Vrhovni sud kao ni prethodno Upravni sud nije odlučivao zakonitosti rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara i drugostepenog rješenja Ministarstva kulture i medija. Predmet odlučivanja bio isključivo zahtjev kompanije da se izvršenje tog akta privremeno odloži. Pobjeda vam donosi strateško partnerstvo Elektroprivrede i Arapskog Mazdara najavili ulaganja u solarnu i hidroenergiju. Sporazumi predstavljaju prve projekte koji će biti realizovani kroz zajedničko preduzeće u vlasništvu Mazdara i Elektroprivrede Crne Gore. Pobjedi pročitajte poglavlje 12 priprema graničnih mjesta za kontrolu pošiljki, životinja, hrane i biljaka. Dobrakovo, Božaj i Lukabar neće biti spremni do 2028. Rast cijena naftnih derivata na domaćem tržištu i pored umanjenja akcize. Dizel skuplji 14, a benzin 13 centi. U pobjedi za utorak 28. jul možete pročitati obilna kiša koja je preksinoć i juče ujutru zasula Podgoricu, izazvala je brojne probleme u gradu, poplavile ulice u centru, vode ušlo u bolnicu, policiju, sportski centar. Na talasima Radija Berane pratili ste pregled štampe za utorak 28. jul.
0: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11.
0: Slušate Radio Berane.
3: Pratite Flash. Dizel je od ponoći skuplji za 14 centi i košta 1,79 eura po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplji benzin pa Euro Super 98 košta 1,81 euro po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je Euro Super 95 poskupio 12 centi i košta 1,77. Poskupjelo je lož ulje za 9 centi i košta 1,79 euro po litru. Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena sinoć na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore i bit će objavljena u službenom listu Crne Gore pod izvršene korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata. Ističu da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 3. avgusta, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 4. avgusta. Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović. Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. O predlogu zakona raspravljano je juče na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite jer je u toj ustanovi od prije nekoliko dana počeo da ordinira dr. Nemanja Vuković, specijalista vaskularne hirurgije. Angažovanjem vaskularnog hirurga pacijentima sa sjevera Crne Gore bit će omogućeni specijalistički pregledi i konsultacije u Beranama bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove, što će doprinijeti bržoj dijagnostici, efikasnijem liječenju i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Pregled se uz uput izabranog doktora može zakazati kod medicinske sestre Maje Šekularac. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana koje će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijediće ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević je kazao da je ovo samo jedno u nizu aktivnosti koje realizujemo s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeniji i kvalitetniji životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djeca igrati, porodice okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu našeg grada, kazao je Milošević. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi biće održano u četvrtak 30. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magister Sehada Baždarević, Safet Hadrović Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojem će moderirati Kristina Babić biće prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Braho Adrović rođen je u selu Donja Vrbica kod Petnice. Pedagošku akademiju završio je u Nikšiću. Više od 10 godina bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u dva mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima i najvećeg opštinskog priznanja, nagrade 21. jul. Živi i stvara u Beranama. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta i Izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Danas će u Beranama biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
3: Juče je u 72. godini preminuo Rajčević Novice Slavko. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Trepči. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajčević.
0: Slušate Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Slušate Radio Berane.

Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu svakog utorka od 11 sati 15 minuta. Današnju emisiju posvetit ćemo kulturi. Naša gošća je direktorica Centra za kulturu Berane Tamara Kenjić, sa kojom ćemo razgovarati o programu Beranskog kulturnog ljeta, manifestaciji koja je i ove godine građanima ponudila bogat i raznovrstan sadržaj. Biće riječi o koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima i drugim programima koji su obilježili ljetnju kulturnu scenu, ali i o tome kako su Beranci prihvatili ovogodišnje sadržaje. Osvrnućemo se i na aktivnosti koje je Centar za kulturu realizovao u prethodnom periodu, kao i na planove i programe koji će biti organizovani u narednim mjesecima. Dobrodošla, Tamara.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Sinoć je otvorena izložba radova nastalih na 14. međunarodnoj likovnoj koloniji, dok je u toku jubilarna 15. kolonija. Koliko je značajno da se kontinuitet ove manifestacije održava već 15 godina?
2: Izuzetno nam je značajno što Međunarodna likovna kolonija u Beranama ove godine obilježava jubilej 15 godina postojanja. Mogu slobodno reći da je to veliki rezultat, posebno kada znamo koliko je truda, posvećenosti i dobre organizacije potrebno da jedna kulturna manifestacija traje i da se iz godine u godinu razvija. Mi smo sinoć imali priliku da otvorimo izložbu dijela koja su nastala tokom prošlogodišnje 14. međunarodne likovne kolonije, kao što ste i rekli, koja je bila veoma dobro posjećena. Izložba je otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića i ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljubitelje likovne umjetnosti koji sinoć nisu bili u prilici da prisustuju otvaranju, da dođu i da pogledaju ove značajno vrijedne umjetničke radove. Pokrovitelj manifestacije je opština Berane, čime je još jednom potvrđena podrška lokalne uprave kulturnim programima koji ova manifestacija ima za naš grad. Istom prilikom predstavili smo i ovogodišnje učesnike, akademske slikare koji su u Berane došli iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Oni će tokom boravka u našem gradu stvarati nova umjetnička djela inspirisani prirodnim ljepotama i posebnim ambijentom etnosela Oka i Poukaludri.
1: Gospođo Kenjić, ovogodišnja kolonija okupila je umjetnike iz velikog broja zemalja. Koliko međunarodni karakter doprinosi ugledu Berana na kulturnoj mapi regioniši?
2: Kada govorimo o ovih 15 godina postojanja međunarodne likovne kolonije, možemo sa ponosom reći da je kroz koloniju prošlo mnogo značajnih imena iz svijeta umjetnosti, umjetnika različitih generacija i različitih stilskih opredjeljenja, koji su došli iz raznih krajeva svijeta. Do sada je na našoj likovnoj koloniji učestvovao 121 umjetnik iz 24 države svijeta, uključujući i učesnike ovogodišnjeg saziva. Svaki od njih je na neki način ostavio svoj pečat, a Berana je dobilo vrijednu umjetničku zbirku, koja danas predstavlja značajan dio našeg kulturnog nasljeđa. Posebna vrijednost ove kolonije upravo je u tome što ona godinama uspijeva da spoji umjetnike, različite kulture i tradicije, a sve to u jednom autentičnom ambijentu kakav Kaludra pruža. Vjerujem da upravo ta kombinacija kvalitetnih umjetnika, dobre organizacije i prirodnog okruženja razlog zbog kojeg je ova manifestacija opstala i postala prepoznatljiva daleko izvan granica našeg grada. Međunarodni karakter jedne manifestacije uvijek joj daje dodatnu vrijednost. Kada u Berane dođu umjetnici

0: kod nas, upoznaju naš grad, naše prirodne ljepote i ljude, a nakon odlaska sa sobom nose i jedan dio tog iskustva. Na taj način stvaramo veze koje mogu da budu osnova za neke buduće saradnje i nove kulturne projekte.
1: Kaludra je i ove godine domaćin likovne kolonije. Šta ovaj prirodni ambijent predstavlja umjetnicima i koliko ih inspiriše u stvaranju novih djela?
0: Kaludra je zapravo jedan od najljepših dijelova naše kraja. Mi iz godine u godinu organizujemo međunarodnu likovnu koloniju upravo u ovom ambijentu koji se pokazao kao izuzetno inspirativno mjesto za sve umjetnike koji su učesnici ovog programa. Priroda, tišina i autentičan ambijent zapravo daju mogućnost da se potpuno posvete stvaranju. Ono što je posebno važno jeste da umjetnici ovdje ne dolaze samo da bi radili, već i da bi doživjeli ovaj prostor. Mi često od njih čujemo pozitivne komentare o Kaludri i o tome koliko ih je sam ovaj predio pokrenuo u stvaralačkom procesu, jer povezanost prirode i umjetnosti daje posebnu atmosferu ovoj koloniji.
1: Evo, napravit ćemo jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođicom Kenjić. Beransko kulturno ljeto je u punom jeku. Kako biste ocijenili dosadašnji tok manifestacije i kakve su reakcije publike?
2: Možemo reći da smo veoma zadovoljni dosadašnjim tokom Beranskog kulturnog ljeta. Programi se realizuju prema planu, a posebno nas raduje interesovanje publike i dobra posjećenost. Mi smo se zaista trudili da i ove godine pripremimo program koji će biti zanimljiv i raznovrstan, tako da svako može da pronađe nešto za sebe. U okviru manifestacije imamo sadržaje za ljubitelje pozorišta, muzike, likovne umjetnosti, književnosti, ali i programe za najmlađe. Nama je posebno važno što ova manifestacija zapravo okuplja različite generacije i ljude različitih interesovanja. Mi zapravo vjerujemo da je u tome i njena najveća vrijednost. Nastojali smo da kroz pažljivo odabrane programe učinimo da kultura bude dostupna i bliska svima. Ove godine smo znatno ranije započeli pripreme za manifestaciju kako bismo imali više vremena da osmislimo program i odgovorimo na očekivanja naše publike. Mi smo kompletnu programsku šemu za ovu manifestaciju imali već u februaru ove godine i aplicirali smo na konkursu Ministarstva kulture i medija kroz razvoj kulture na sjeveru, gdje je ovaj projekat zapravo dobio podršku Ministarstva kulture i medija u iznosu od 8.000 eura, što svakako nama predstavlja značajnu i vrijednu podršku. Nama je uvijek bitno da čujemo i riječ naših sugrađana. Želimo da čujemo njihove utiske, sugestije i predloge, jer nam upravo oni pomažu da prepoznamo šta je to potrebno dodatno unaprijediti. Želimo da njima pružimo jedan poseban kulturni ugođaj i da prosto u svakom našem programu mogu pronaći ono što ih zanima i ono što zapravo vole da posjete. Nastojimo da uvijek uvažimo njihove ideje i da svake godine pripremamo programe koji će biti još bliži publici.
1: Koje ste programe izdvojili kao najznačajnije koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta?
2: Kada govorimo o programima koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta, mislim da je najvažnije istaći da smo ove godine uspjeli da ponudimo zaista raznovrstan program i da kroz različite forme umjetnosti približimo kulturu što većem broju naših sugrađana i gostiju. Ja bih posebno izdvojila saradnju sa Filmskim centrom Crne Gore, kroz koji smo organizovali projekcije igranih i dječjih filmova na otvorenom. Mi smo prošle godine po prvi put započeli projekcije filmskih ostvarenja na otvorenom i to je zaista naišlo na jednu pozitivnu reakciju naše publike, pa smo se odlučili da i ove godine to bude dio Beranskog kulturnog ljeta. Ovaj program je naišao na veoma lijep prijem kod publike, posebno kod najmlađih, jer je omogućio da filmska umjetnost zapravo bude dostupna u jednom drugačijem ljetnjem ambijentu. Također, veoma nam je značajna i saradnja sa Fondacijom Miloš Karadaglić, zahvaljujući kojoj smo imali priliku da ugostimo izvanrednog pijanistu Andriju Jovovića. To je bio izuzetan muzički događaj i potvrda da publika u Beranama ima interesovanje i za vrhunske umjetničke sadržaje. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu imala je i izložba Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića, koja je privukla veliku pažnju publike i ljubitelja likovne umjetnosti. Imali smo priliku i da organizujemo promociju monodrame pod nazivom Vojvoda Gavro Vuković, koju je napisala profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, kao i veoma posjećene pozorišne predstave u okviru ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Ja ne bih izostavila ni programe koje smo namijenili našim najmlađim sugrađanima, kao što je to bila promocija knjige za djecu. Smatramo da je važno da zapravo djeca od najranijeg uzrasta stvaraju naviku posjećivanja kulturnih programa i da djeci zapravo približimo književnost i umjetnost. Mi konstantno radimo na razvoju publike i imamo to mišljenje da te kulturne navike moraju biti stečene još u najranijim godinama života kako bismo imali kvalitetnu publiku tokom godina koje dolaze. Sve ovo pokazuje da smo se trudili da Beransko kulturno ljeto bude raznovrsno, da obuhvati likovnu umjetnost, muziku, film, pozorište i književnost. Posebno nas raduje dobra posjećenost svih ovih programa jer je to najbolji pokazatelj da u našem gradu postoji zapravo i publika koja želi kvalitetne kulturne sadržaje.
1: Šta publiku očekuje do kraja Beranskog kulturnog ljeta? Možete li najaviti najzanimljivije sadržaje koji slijede?
2: Do kraja Beranskog kulturnog ljeta očekuje nas veliki broj zanimljivih programa. Ove godine održava se 47. Beransko kulturno ljeto i moram napomenuti da je to jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija u našem gradu, svakako i najznačajnija. Zajednički se organizuje u saradnji sa opštinom Berane, Centrom za kulturu Berane, Polimskim muzejom, Sportskim centrom, Turističkom organizacijom Berane i Sekretarijatom za kulturu, omladinu i MVO. Kada je riječ o programima koje organizuje Centar za kulturu Berane, ja bih posebno najavila koncert ansambla Balkan Cellos, koji će biti jedan od posebnih muzičkih događaja ovogodišnjeg programa. Održat će se 29. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu. Riječ je o jedinstvenom ansamblu od 8 violončela, koji su osnovali istaknuti klasični violončelisti sa međunarodne scene. Zapravo njihov zvuk je prepoznatljiv, snažan, topao i veoma raznovrstan, što im omogućava da izvode različite muzičke žanrove i da na poseban način povežu klasičnu muziku sa drugim tradicijama. Publika u Beranama imaće priliku da čuje veoma zanimljivi repertoar od dijela srednjeg vijeka preko savremenih melodija Balkana, Kaukaza i Latinske Amerike, pa sve do poznatih tema iz zlatnog doba italijanskog filma. Ja vjerujem da će to biti jedno posebno muzičko veče koje će privući veliki broj posjetilaca. Također, očekuje nas i autorsko veče književnika Bra Hadrovića, kao i drugi kulturni programi koje pripremamo do kraja manifestacije. Pored kulturnih sadržaja, publiku očekuje još koncerata, manifestacija, odnosno festival Thunderfest, kao i brojne sportsko-rekreativne manifestacije koje su dio zapravo ovogodišnjeg programa.
1: Koliko je važno da Berane tokom ljeta ponudi raznovrstan kulturan program za sve generacije, od izložbi i pozorišta do koncerata i književnih večeri?
2: Veoma je važno da grad tokom ljeta ima živu kulturnu scenu. Ljeto je period kada je više ljudi u gradu, kada dolaze gosti i kada postoji posebna prilika da se organizuju različiti programi. Naša obaveza je da ponudimo sadržaje za različite ukuse i generacije, a neko će svoje interesovanje pronaći u izložbi, neko u koncertu ili predstavi, neko u književnoj večeri. Upravo ta raznovrsnost zapravo čini kulturnu ponudu bogatijom i pristupačijom svima. Ja se zaista nadam da su kako naši sugrađani, tako i gosti koji su tokom ljetnih mjeseci posjetili naš grad imali priliku da uživaju u kvalitetnim kulturnim programima koje smo im pripremili.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor o Beranskom kulturnom ljetu. Gospođice Kenjić, koliko podrška opštine Berane i Ministarstva kulture i medija doprinosi realizaciji ovakvih manifestacija i razvoju kulturne scene na sjeveru Crne Gore?
2: Podrška institucija je veoma značajna za realizaciju ovakvih programa. Kulturne manifestacije ovog tipa zapravo zahtijevaju dobru organizaciju, planiranje i kontinuiran rad, a saradnja sa institucijama nam omogućava da programe realizujemo na kvalitetniji način. Posebno nam je važno što opština Berane prepoznaje značaj kulture i što kontinuirano podržava rad Centra za kulturu i manifestacije koje mi organizujemo. Moram napomenuti da iz godina u godinu budžet koji opština Berana opredjeljuje za rad javne ustanove Centra za kulturu bilježi rast i to je svakako veoma važno da imamo podršku lokalne samouprave za sve ono što mi radimo i organizujemo. Također, neizostajna je podrška Ministarstva kulture i medija, kojom pokazuju da postoji razumijevanje za značaj razvoja kulturne scene i van najvećih centara. Kultura zapravo ne treba da bude dostupna samo u većim gradovima, već je važno da kvalitetni programi budu dostupni i u drugim sredinama, jer upravo takvi sadržaji doprinose razvoju lokalne zajednice. Ono što moram istaći jeste da smo u ovoj godini imali podršku Ministarstva kulture i medija u ukupnom iznosu od 21.000 eura za 5 projekata koje realizuje Centar za kulturu i to nam svakako mnogo znači.
1: Kada je riječ o radu Centra za kulturu, koji su najvažniji projekti planirani za drugu polovinu godine?
2: Kada je riječ o drugoj polovini godine, Centar za kulturu Berane nastavlja sa veoma dinamičnim programom. Za nas je važno da kulturni život grada ne bude vezan samo za ljetnju sezonu, već da tokom cijele godine imamo sadržaje koji će okupljati publiku i predstavljati umjetnike iz različitih oblasti. Već u septembru očekuje nas peto jubilarno izdanje Arts Festivala koje organizujemo u saradnji sa našom umjetnicom Nađom Dabetić-Roganović, koji će i ove godine donijeti zanimljive umjetničke programe i okupiti različite stvaraoce. Također, pripremamo i Međunarodni festival pozorišta za djecu Limsko srce, koji nam je posebno važan, jer želimo da najmlađoj publici približimo pozorišnu umjetnost i da stvorimo naviku da od najranijeg uzrasta posjećuju kulturne programe. U planu je i treće izdanje manifestacije Nedjelja Vojvode Gavra Vukovića, koju organizujemo u čast njegovog istorijskog i kulturnog nasljeđa. Ova manifestacija zapravo ima za cilj da kroz različite programske aktivnosti posjeti na značaj ličnosti Vojvode Gavra Vukovića i vrijednosti koje je ostavio iza sebe. Također, očekuje nas i jubilarno 20. izdanje Polimskih književnih staza. Ove godine će ova manifestacija biti posvećena profesoru Slobodanu Tomoviću i ova manifestacija svakako ima svoju publiku koja raste iz godine u godinu i zauzima značajno mjesto u kulturnom životu našeg grada. Mi ćemo svakako nastaviti i sa redovnim aktivnostima Centra za kulturu, kao što su izložbe, promocije, filmske projekcije, pozorišne predstave i mnogi drugi sadržaji. I zapravo cilj nam je da nastavimo da razvijamo programe, da otvaramo prostor za nove saradnje i da Berane bude grad u kojem se kulturna dešavanja odvijaju tokom cijele godine.
1: Da li pripremate neke nove festivalske ili međunarodne programe koji bi mogli dodatno obogatiti kulturnu ponudu Berana?
2: U Centru za kulturu uvijek razmišljamo o novim programima i načinima da kulturnu ponudu Berana dodatno unaprijedimo. Nama je važno da razvijamo postojeće manifestacije, ali i da uvodimo nove sadržaje koji će biti zanimljivi publici i koji će odgovoriti na savremene potrebe. Ove godine smo imali priliku da realizujemo i Dječji zeleni filmski festival po prvi put, kroz koji smo putem filmskih projekcija namijenjenih osnovcima nastojali da približimo temu zaštite životne sredine i da kod djece i mladih razvijamo svijest o značaju očuvanja prirode. Nastavljamo da sarađujemo sa umjetnicima, ustanovama kulture i organizacijama iz Crne Gore, regiona i inostranstva. Mi već svakako imamo dobre primjere kroz Međunarodnu likovnu koloniju koja 15 godina okuplja umjetnike iz različitih zemalja, ali i kroz programe poput Međunarodnog festivala pozorišta za djecu kao što je Limsko srce. Naš cilj je da Beran nastavi da razvija prepoznatljivu kulturnu ponudu, da kroz različite festivale i programe dovodimo kvalitetne umjetnike u naš grad i da našim sugrađanima omogućimo sadržaje koji su dostupni i u većim kulturnim centrima.
1: U kojoj mjeri Centar za kulturu radi na uključivanju mladih umjetnika i stvaranju prostora za njihove promocije?
2: Podrška mladim umjetnicima jedan je od važnih segmenata rada Centra za kulturu. Mi smatramo da mladi stvaraoci moraju imati priliku da predstave svoj rad i da dobiju prostor u kojem će biti prepoznati. Kroz izložbe, kulturne programe i različite vidove saradnje nastojimo da ih uključimo u rad centra. Ove godine smo imali veliki broj radionica koje smo organizovali za djecu, koje su bile izuzetno posjećene, ali i po prvi put smo uspjeli da organizujemo radionicu glume koju vodi akademski glumac Stefan Vuković i koja okuplja 40 mališana iz našeg grada i ja se zaista nadam da će neko od njih zavoljeti ovaj poziv i da će imati priliku da se oproba i na filmskom platnu ili na daskama koje život znače. Kroz izložbe, kulturne programe, različite vidove saradnje mi nastojimo da sve ove mlade ljude uključimo u rad našeg Centra za kulturu. Nama je važno da oni zapravo budu i kreatori kulturnih sadržaja, a ne zapravo samo konzumenti.
1: Koji su najveći izazovi sa kojima se Centar za kulturu danas suočava, a šta vidite kao najveće potencijale za dalji razvoj?
2: Kao i svaka kulturna ustanova i mi se susrećemo s različitim izazovima. Jedan od naših najvećih izazova je kako zadržati kontinuitet kvalitetnih programa i istovremeno odgovoriti na potrebe savremene publike koja ima različita interesovanja. Međutim, smatram da Berane ima veliki potencijal, imamo bogatu kulturnu tradiciju, značajno kulturno nasljeđe, talentovane ljude i publiku koja pokazuje da želi da zapravo ima kvalitetne sadržaje uvijek dostupne. Mi ćemo nastaviti da radimo na razvoju kulturne ponude, na novim saradnjama i na tome da kultura bude što dostupnija svim građanima.
1: Evo, za kraj našeg razgovora, kakvu poruku biste uputili građanima Berana i gostima koji ljeto provode u našem gradu, zašto ne bi trebalo da propuste programe Beranskog kulturnog ljeta?
2: Ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve građane Berana, ali i naše goste, da isprate preostale programe Beranskog kulturnog ljeta i da budu dio dešavanja koje smo pripremili za njih. Mi smo se trudili da pripremimo sadržaje koji će biti zanimljivi različitim generacijama i vjerujem da smo u tome ove godine i uspjeli i zato ih pozivam da nam se pridruže, da posjete programe i da zajedno nastavimo da gradimo kulturni život našeg grada.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje Hronike grada. Hvala vam što ste i ovog utorka bili uz program Radio Berana. Posjećamo, ukoliko ste propustili dio današnje emisije ili želite da je poslušate ponovo, reprizu možete pratiti od 17 sati i 50 minuta. Emisija će uskoro biti dostupna i na našem portalu, kao i na našoj Facebook i Instagram stranici. Današnju Hroniku grada realizovali su Sava Pešić iz režije i Aleksandra Vešović iz studija. Hvala na povjerenju i pažnji.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Slušate Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11.
0: Slušate Radio Berane.
3: Pratite Flash. Dizel je od ponoći skuplji za 14 centi i košta 1,79 eura po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplji i benzin, pa Eurosuper 98 košta 1,81 euro po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 poskupio 12 centi i košta 1,77. Poskupjelo je lož ulje za 9 centi i košta 1,79 euro po litru. Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena sinoć na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore i bit će objavljena u službenom listu Crne Gore pod izvršene korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata. Ističu da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 3. avgusta, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 4. avgusta. Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović. Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. O predlogu zakona raspravljano je juče na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite jer je u toj ustanovi od prije nekoliko dana počeo da ordinira dr. Nemanja Vuković, specijalista vaskularne hirurgije. Angažovanjem vaskularnog hirurga pacijentima sa sjevera Crne Gore bit će omogućeni specijalistički pregledi i konsultacije u Beranama bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove, što će doprinijeti bržoj dijagnostici, efikasnijem liječenju i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Pregled se uz uput izabranog doktora može zakazati i kod medicinske sestre Maje Šekularac. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsije Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana koje će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovno stavljanje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijedit će ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević je kazao da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje realizujemo s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeniji i kvalitetniji životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djeca igrati, porodice okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu našeg grada, kazao je Milošević. Ljubitelji klasične muzike imat će priliku da uživaju u koncertu koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centar za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi biće održano u četvrtak 30. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magister Sehada Baždarević, Safet Hadrović Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojem će moderirati Kristina Babić biće prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Braho Adrović rođen je u selu Donja Vrbica kod Petnice. Pedagošku akademiju završio je u Nikšiću. Više od 10 godina bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u 2 mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima i najvećeg opštinskog priznanja, nagrade 21. jul. Živi i stvara u Beranama. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbigličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Danas će u Beranama biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
3: Juče je u 72. godini preminuo Rajičević Novice Slavko. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Trepči. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Rajičević.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, u kojoj zajedno otkrivamo ljude, ideje i vrijednosti koje su ostavile neizbrisiv trag u istoriji čovječanstva. Danas vas vodimo u svijet muzike, harmonije i duhovne ljepote. Govorimo o čovjeku čije su kompozicije preživjele vjekove i danas jednako snažno dodiruju srca ljudi širom svijeta, Johanu Sebastianu Bachu. Rođen je 31. marta 1685. godine u njemačkom gradu Eisenachu, u porodici u kojoj je muzika bila način života. Gotovo svi članovi njegove porodice bili su muzičari, pa je i mali Johan od najranijeg djetinjstva pokazivao izuzetan talenat. Međutim, život ga nije štedio. Već sa 10 godina ostao je bez oba roditelja. Brigu o njemu preuzeo je stariji brat Johan Kristof, koji ga je podučavao sviranju orgulja i upoznao sa bogatstvom tadašnje muzike. Postoji zanimljiva priča iz Bachove mladosti. Njegov brat je posjedovao zbirku veoma vrijednih notnih zapisa koje nije dozvoljavao mlađem Sebastianu da koristi. Želja za učenjem bila je toliko snažna da je Bach noću uz mjesečinu mjesecima prepisivao note kako bi ih mogao proučavati. Taj događaj govori o njegovoj nevjerovatnoj upornosti i ljubavi prema znanju.

interesovanje za njegova djela. Bach je bio i porodičan čovjek. Imao je 20 djece iz dva braka, od kojih je 11 doživjelo odraslo doba. Nekoliko njegovih sinova postali su ugledni kompozitori i nastavili porodičnu muzičku tradiciju. Posebno je zanimljivo da su Bachova djela inspirisala ne samo muzičare, nego i naučnike. Njegove kompozicije proučavaju se zbog savršene strukture, a matematičari u njima pronalaze obrasce i simetrije koje podsjećaju na prirodne zakone. Čak su i astronauti odabrali Bachovu muziku među djelima koja predstavljaju kulturnu baštinu čovječanstva na čuvenoj zlatnoj ploči. Jedna od Bachovih misli glasi: cilj i krajnji smisao svake muzike treba da bude slava Boga i okrepa ljudskog duha. Ove riječi najbolje opisuju njegov pogled na umjetnost. Za njega muzika nije bila sredstvo za sticanje bogatstva ili slave, već način da se oplemeni ljudska duša. Kada danas slušamo Bachove kompozicije, osjećamo mir, dostojanstvo i dubinu. Njegova muzika podsjeća da istinska ljepota ne prolazi s vremenom, ona ostaje da nadahnjuje nove generacije. Priča o Johanu Sebastianu Bachu uči nas da se veliki uspjesi ne grade preko noći. Oni nastaju zahvaljujući radu, disciplini, ljubavi prema znanju i vjeri u ono što stvaramo. Bach nije tražio priznanja. Radio je najbolje što je znao, a vrijeme je pokazalo koliko je njegovo djelo bilo veliko. Dragi slušalci, možda upravo u tome leži najvažnija mudrost današnje emisije. Ono što stvaramo iskreno, s ljubavlju i predanošću, može nadživjeti nas same i postati dar budućim generacijama. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Neka vas Bachova muzika podsjeti da su harmonija, upornost i duhovna ljepota vrijednosti koje nikada ne izlaze iz mode. Do sljedećeg susreta srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mir, inspiraciju i mnogo lijepih trenutaka uz muziku koja oplemenjuje dušu.

0: marketing, radio,
1: napravite
0: berane.
1: Najbolji izbor.
0: Radio Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5

0: 072-328-9. Na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing Radija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, u kojoj zajedno otkrivamo ljude, ideje i vrijednosti koje su ostavile neizbrisiv trag u istoriji čovječanstva. Danas vas vodimo u svijet muzike, harmonije i duhovne ljepote. Govorimo o čovjeku čije su kompozicije preživjele vjekove i danas jednako snažno dodiruju srca ljudi širom svijeta, Johanu Sebastianu Bachu. Rođen je 31. marta 1685. godine u njemačkom gradu Eisenachu, u porodici u kojoj je muzika bila način života. Gotovo svi članovi njegove porodice bili su muzičari, pa je i mali Johan od najranijeg djetinjstva pokazivao izuzetan talenat. Međutim, život ga nije štedio. Već sa 10 godina ostao je bez oba roditelja. Brigu o njemu preuzeo je stariji brat Johan Kristof, koji ga je podučavao sviranju orgulja i upoznao sa bogatstvom tadašnje muzike. Postoji zanimljiva priča iz Bachove mladosti. Njegov brat je posjedovao zbirku veoma vrijednih notnih zapisa koje nije dozvoljavao mlađem Sebastianu da koristi. Želja za učenjem bila je toliko snažna da je Bach noću uz mjesečinu mjesecima prepisivao note kako bi ih mogao proučavati. Taj događaj govori o njegovoj nevjerovatnoj upornosti i ljubavi prema znanju. Kao mladić radio je kao orguljaš u više njemačkih gradova. Njegova virtuoznost bila je toliko poznata da su ljudi putovali desetinama kilometara samo da bi ga čuli kako svira. Ipak, Bach nije težio slavi. Smatrao je da je muzika prije svega služba Bogu i čovjeku. Veći dio života proveo je kao crkveni muzičar, dirigent i nastavnik. Pisao je muziku za bogosluženja gotovo svake sedmice. Zamislite koliki je to stvaralački podvig komponovati nova djela iz sedmice u sedmicu, a pritom zadržati vrhunski kvalitet. Iza sebe ostavio više od 1000 kompozicija. Među najpoznatijima su Brandenburški koncerti, dobro temperovani klavir, pasija po Mateju i čuvene Goldberg varijacije. Njegova muzika odiše savršenim skladom između emocije i matematičke preciznosti, zato se često kaže da je Bach uspio spojiti srce i razum u jedinstvenu umjetnost. Zanimljivo je da za života nije bio poznat kao veliki kompozitor, već prije svega kao vrhunski orguljaš. Tek nekoliko decenija nakon njegove smrti svijet je u potpunosti shvatio veličinu njegovog stvaralaštva. Veliku zaslugu za ponovno otkrivanje Bachove muzike imao je njemački kompozitor Felix Mendelssohn, koji je 1829. godine izveo Bachovu pasiju po Mateju i tako pokrenuo novo interesovanje za njegova djela. Bach je bio i porodičan čovjek. Imao je 20 djece iz dva braka, od kojih je 11 doživjelo odraslo doba. Nekoliko njegovih sinova postali su ugledni kompozitori i nastavili porodičnu muzičku tradiciju. Posebno je zanimljivo da su Bachova djela inspirisala ne samo muzičare, nego i naučnike. Njegove kompozicije proučavaju se zbog savršene strukture, a matematičari u njima pronalaze obrasce i simetrije koje podsjećaju na prirodne zakone.
Čak su i astronauti odabrali Bachovu muziku među dijelima koja predstavljaju kulturnu baštinu čovječanstva na čuvenoj zlatnoj ploči. Jedna od Bachovih misli glasi: cilj i krajnji smisao svake muzike treba da bude slava Boga i okrepa ljudskog duha. Ove riječi najbolje opisuju njegov pogled na umjetnost. Za njega muzika nije bila sredstvo za sticanje bogatstva ili slave, već način da se oplemeni ljudska duša. Kada danas slušamo Bachove kompozicije, osjećamo mir, dostojanstvo i dubinu. Njegova muzika podsjeća da istinska ljepota ne prolazi s vremenom, ona ostaje da nadahnjuje nove generacije. Priča o Johanu Sebastianu Bachu uči nas da se veliki uspjesi ne grade preko noći. Oni nastaju zahvaljujući radu, disciplini, ljubavi prema znanju i vjeri u ono što stvaramo. Bach nije tražio priznanja. Radio je najbolje što je znao, a vrijeme je pokazalo koliko je njegovo djelo bilo veliko. Dragi slušalci, možda upravo u tome leži najvažnija mudrost današnje emisije. Ono što stvaramo iskreno, s ljubavlju i predanošću, može nadživjeti nas same i postati dar budućim generacijama. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Neka vas Bachova muzika podsjeti da su harmonija, upornost i duhovna ljepota vrijednosti koje nikada ne izlaze iz mode. Do sljedećeg susreta srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mir, inspiraciju i mnogo lijepih trenutaka uz muziku koja oplemenjuje dušu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem flešu slušate, dizel je po ponoći skuplji za 14 centi i košta 1,79 po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Dizel je od ponoći skuplji za 14 centi i košta 1,79 eura po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplje i benzin, pa Eurosuper 98 košta 1,81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 poskupio 12 centi i košta 1,77 eura po litru. Poskupljilo je i lož ulje za 9 centi i košta 1,79 eura po litru. Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena sinoć na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore i bit će objavljena u službenom listu Crne Gore, izvršena je korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata, saopštili su iz ministarstva. Ističu da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 3. avgusta, a eventualno izmjenjenje cijene naftnih derivata važit će od 4. avgusta. Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović. Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. O predlogu zakona raspravljeno je juče na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite jer je u toj ustanovi od prije nekoliko dana počeo da ordinira doktor Nemanja Vuković, specijalista vaskularne hirurgije. Angažovanjem vaskularnog hirurga pacijentima sa sjevera Crne Gore bit će omogućeni specijalistički pregledi i konsultacije u Beranama bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove, što će doprinijeti bržoj dijagnostici, efikasnijem liječenju i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Pregled se uz uput izabranog doktora može zakazati kod medicinske sestre Maje Šekularac. Gošća emisije Hronika grada bila je direktorica Centra za kulturu Berane Tamara Kenjica, kojom smo razgovarali o programu Beranskog kulturnog ljeta, manifestacije koje ove godine građanima ponudile bogat i raznovrsan sadržaj. Akcente iz razgovora izdvojila Aleksandra Vešović.
2: Sinoć je otvorena izložba radova nastalih na 14. međunarodnoj likovnoj koloniji, dok je u toku jubilarna 15. kolonija. Koliko je značajno da se kontinuitet ove manifestacije održava već 15 godina?
3: Izuzetno nam je značajno što Međunarodna likovna kolonija u Beranama ove godine obilježava jubilej 15 godina postojanja. Mogu slobodno reći da je to veliki rezultat, posebno kada znamo koliko je truda, posvećenosti i dobre organizacije potrebno da jedna kulturna manifestacija traje i da se iz godine u godinu razvija. Mi smo sinoć imali priliku da otvorimo izložbu dijela koja su nastala tokom prošlogodišnje 14. Međunarodne likovne kolonije, kao što ste i rekli, koja je bila veoma dobro posjećena. Izložba je otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića i ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljubitelje likovne umjetnosti koji sinoć nisu bili u prilici da prisustuju otvaranju, da dođu i da pogledaju ove značajno vrijedne umjetničke radove. Pokrovitelj manifestacije je opština Berane, čime je još jednom potvrđena podrška lokalne uprave kulturnim programima koji ova manifestacija ima za naš grad. Istom prilikom predstavili smo i ovogodišnje učesnike, akademske slikare koji su u Berane došli iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Oni će tokom boravka u našem gradu stvarati nova umjetnička djela inspirisani prirodnim ljepotama i posebnim ambijentom etnosela Oka i Poukaludri.
2: Gospođo Kenjić, ovogodišnja kolonija okupila je umjetnike iz velikog broja zemalja. Koliko međunarodni karakter doprinosi ugledu Berana na kulturnoj mapi regiona i šire?
3: Kada govorimo o ovih 15 godina postojanja međunarodne likovne kolonije, možemo sa ponosom reći da je kroz koloniju prošlo mnogo značajnih imena iz svijeta umjetnosti, umjetnika različitih generacija i različitih stilskih opredjeljenja, koji su došli iz raznih krajeva svijeta. Do sada je na našoj likovnoj koloniji učestvovao 121 umjetnik iz 24 države svijeta, uključujući i učesnike ovogodišnjeg saziva. Svaki od njih je na neki način ostavio svoj pečat, a Berana je dobilo vrijednu umjetničku zbirku, koja danas predstavlja značajan dio našeg kulturnog nasljeđa. Posebna vrijednost ove kolonije upravo je u tome što ona godinama uspijeva da spoji umjetnike, različite kulture i tradicije, a sve to u jednom autentičnom ambijentu kakav Kaludra pruža. Vjerujem da upravo ta kombinacija kvalitetnih umjetnika, dobre organizacije i prirodnog okruženja razlog zbog kojeg je ova manifestacija opstala i postala prepoznatljiva daleko izvan granica našeg grada. Međunarodni karakter jedne manifestacije uvijek joj daje dodatnu vrijednost. Kada u Berane dođu umjetnici iz različitih zemalja, onda zapravo naš grad postaje mjesto razmjene različitih iskustava, kultura i umjetničkih pristupa. Za nas je posebno važno što se o Beranama govori i van granica Crne Gore, kroz jedan lijep i pozitivan primjer, kroz kulturu i umjetnost i to punih 15 godina. Umjetnici koji borave kod nas upoznaju naš grad, naše prirodne ljepote i ljude, a nakon odlaska sa sobom nose i jedan dio tog iskustva. Na taj način stvaramo veze koje mogu da budu osnova za neke buduće saradnje i nove kulturne projekte.
2: Kaludra je i ove godine domaćin likovne kolonije. Šta ovaj prirodni ambijent predstavlja umjetnicima i koliko ih inspiriše u stvaranju novih djela?
3: Kaludra je zapravo jedan od najljepših dijelova našeg kraja. Mi iz godine u godinu organizujemo međunarodnu likovnu koloniju upravo u ovom ambijentu koji se pokazao kao izuzetno inspirativno mjesto za sve umjetnike koji su učesnici ovog programa. Priroda, tišina i autentičan ambijent zapravo daju mogućnost da se potpuno posvete stvaranju. Ono što je posebno važno jeste da umjetnici ovdje ne dolaze samo da bi radili, već i da bi doživjeli ovaj prostor. Mi često od njih čujemo pozitivne komentare o Kaludri i o tome koliko ih je sam ovaj predio pokrenuo u stvaralačkom procesu, jer povezanost prirode i umjetnosti daje posebnu atmosferu ovoj koloniji.
2: Beransko kulturno ljeto je u punom jeku. Kako biste ocijenili dosadašnji tok manifestacije i kakve su reakcije publike?
3: Možemo reći da smo veoma zadovoljni dosadašnjim tokom Beranskog kulturnog ljeta. Programi se realizuju prema planu, a posebno nas raduje interesovanje publike i dobra posjećenost. Mi smo se zaista trudili da i ove godine pripremimo program koji će biti zanimljiv i raznovrstan, tako da svako može da pronađe nešto za sebe. U okviru manifestacije imamo sadržaje za ljubitelje pozorišta, muzike, likovne umjetnosti, književnosti, ali i programe za najmlađe. Nama je posebno važno što ova manifestacija zapravo okuplja različite generacije i ljude različitih interesovanja. Mi zapravo vjerujemo da je u tome i njena najveća vrijednost. Nastojali smo da kroz pažljivo odabrane programe učinimo da kultura bude dostupna i bliska svima. Ove godine smo znatno ranije započeli pripreme za manifestaciju kako bismo imali više vremena da osmislimo program i odgovorimo na očekivanja naše publike. Mi smo kompletnu programsku šemu za ovu manifestaciju imali već u februaru ove godine i aplicirali smo na konkursu Ministarstva kulture i medija kroz razvoj kulture na sjeveru, gdje je ovaj projekat zapravo dobio podršku Ministarstva kulture i medija u iznosu od 8.000 eura, što svakako nama predstavlja značajnu i vrijednu podršku. Nama je uvijek bitno da čujemo i riječ naših sugrađana. Želimo da čujemo njihove utiske, sugestije i predloge, jer nam upravo oni pomažu da prepoznamo šta je to potrebno dodatno unaprijediti. Želimo da njima pružimo jedan poseban kulturni ugođaj i da prosto u svakom našem programu mogu pronaći ono što ih zanima i ono što zapravo vole da posjete. Nastojimo da uvijek uvažemo njihove ideje i da svake godine pripremamo programe koji će biti još bliži publici.
2: Koje biste programe izdvojili kao najznačajnije koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta?
3: Kada govorimo o programima koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta, mislim da je najvažnije istaći da smo ove godine uspjeli da ponudimo zaista raznovrstan program i da kroz različite forme umjetnosti približimo kulturu što većem broju naših sugrađana i gostiju. Ja bih posebno izdvojila saradnju sa Filmskim centrom Crne Gore, kroz koju smo organizovali projekcije igranih i dječjih filmova na otvorenom. Mi smo prošle godine po prvi put započeli projekcije filmskih ostvarenja na otvorenom i to je zaista naišlo na jednu pozitivnu reakciju naše publike, pa smo se odlučili da i ove godine to bude dio Beranskog kulturnog ljeta. Ovaj program je naišao na veoma lijep prijem kod publike, posebno kod najmlađih, jer je omogućio da filmska umjetnost zapravo bude dostupna u jednom drugačijem ljetnjem ambijentu. Također, veoma nam je značajna i saradnja sa Fondacijom Miloš Karadaglić, zahvaljujući kojoj smo imali priliku da ugostimo izvanrednog pijanistu Andriju Jovovića. To je bio izuzetan muzički događaj i potvrda da publika u Beranama ima interesovanje i za vrhunske umjetničke sadržaje. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu imala je i izložba Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Data Četkovića, koja je privukla veliku pažnju publike i ljubitelja likovne umjetnosti. Imali smo priliku i da organizujemo promociju monodrame pod nazivom Vojvoda Gavro Vuković, koju je napisala profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, kao i veoma posjećene pozorišne predstave u okviru ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Ja ne bih izostavila ni programe koje smo namijenili našim najmlađim sugrađanima, kao što je to bila promocija knjige za djecu. Smatramo da je važno da zapravo djeca od najranijeg uzrasta stvaraju naviku posjećivanja kulturnih programa i da djeci zapravo približimo književnost i umjetnost. Mi konstantno radimo na razvoju publike i imamo to mišljenje da te kulturne navike moraju biti stečene još u najranijim godinama života kako bismo imali kvalitetnu publiku tokom godina koje dolaze. Sve ovo pokazuje da smo se trudili da Beransko kulturno ljeto bude raznovrsno, da obuhvati likovnu umjetnost, muziku, film, pozorište i književnost. Posebno nas raduje dobra posjećenost svih ovih programa jer je to najbolji pokazatelj da u našem gradu postoji zapravo i publika koja želi kvalitetne kulturne sadržaje.
2: Šta publiku očekuje do kraja Beranskog kulturnog ljeta? Možete li najaviti najzanimljivije sadržaje koji slijede?
3: Do kraja Beranskog kulturnog ljeta očekuje nas veliki broj zanimljivih programa. Ove godine održava se 47. Beransko kulturno ljeto i moram napomenuti da je to jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija u našem gradu, svakako i najznačajnija. Zajednički se organizuje u saradnji sa opštinom Berane, Centrom za kulturu Berane, Polimskim muzejom, Sportskim centrom, Turističkom organizacijom Berane i Sekretarijatom za kulturu, omladinu i MVO. Kada je riječ o programima koje organizuje Centar za kulturu Berane, ja bih posebno najavila koncert ansambla Balkan Cellos, koji će biti jedan od posebnih muzičkih događaja ovogodišnjeg programa. Održat će se 29. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu. Riječ je o jedinstvenom ansamblu od 8 violončela, koji su osnovali istaknuti klasični violončelisti sa međunarodne scene. Zapravo njihov zvuk je prepoznatljiv, snažan, topao i veoma raznovrstan, što im omogućava da izvode različite muzičke žanrove i da na poseban način povežu klasičnu muziku sa drugim tradicijama. Publika u Beranama imaće priliku da čuje veoma zanimljivi repertoar od dijela srednjeg vijeka preko savremenih melodija Balkana, Kaukaza i Latinske Amerike, pa sve do poznatih tema iz zlatnog doba italijanskog filma. Ja vjerujem da će to biti jedno posebno muzičko veče koje će privući veliki broj posjetilaca. Također, očekuje nas i autorsko veče književnika Braha Adrovića, kao i drugi kulturni programi koje pripremamo do kraja manifestacije. Pored kulturnih sadržaja, publiku očekuje još koncerata, manifestacija, odnosno festival Thunderfest, kao i brojne sportsko-rekreativne manifestacije koje su dio zapravo ovogodišnjeg programa.
2: Koliko je važno da Berane tokom ljeta ponudi raznovrstan kulturan program za sve generacije, od izložbi i pozorišta do koncerata i književnih večeri?
3: Veoma je važno da grad tokom ljeta ima živu kulturnu scenu. Ljeto je period kada je više ljudi u gradu, kada dolaze gosti i kada postoji posebna prilika da se organizuju različiti programi. Naša obaveza je da ponudimo sadržaje za različite ukuse i generacije, a neko će svoje interesovanje pronaći u izložbi, neko u koncertu ili predstavi, neko u književnoj večeri. Upravo ta raznovrsnost zapravo čini kulturnu ponudu bogatijom i pristupačijom svima. Ja se zaista nadam da su kako naši sugrađani, tako i gosti koji su tokom ljetnih mjeseci posjetili naš grad imali priliku da uživaju u kvalitetnim kulturnim programima koje smo im pripremili.
1: Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano u četvrtak sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu. O stvaralaštvu Adrovića govorit će Sehada Baždarević, Safer Hadrović Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojoj će moderirati Kristina Babić bit će prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Braho Adrović rođen je u selu Donja Vrbica kod Petnice, pedagošku akademiju završio je u Nikšiću. Više od 10 godina bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je i vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u 2 mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima i najvećeg opštinskog priznanja nagrade 21. jul. Živi i stvara u Beranama. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsija Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana koje će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovo stvaranje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijedit će ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević je kazao da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje realizujemo s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeniji i kvalitetniji životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djeca igrati, porodica okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu našeg grada, kazao je Milošević. Koncert našeg sugrađanina Amela Ćemana Ćema biće održan na Njegoševom trgu sa početkom u 21 čas u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Čelos koji će se održati sutra sa početkom u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje Centar za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati planinski kat Unjelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Vorektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Slušajte,

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 28. jul. Dnevnim novinama dan pročitajte. Skype prepiska članova nedavno osumnjičene grupe Baranina Alana Kožara otkriva da su u zatvoru planirali osvetu nakon njegovog ubistva. Idemo, brate, da pokasapimo tu bagru. Dan vam donosi. Ministarstvo financija nastavilo da se igra sa cijenama naftnih derivata. Vlada digla akcize, dizel poskupio 14 centi. Bivši diplomat i nekadašnji ministar vanjskih poslova Miodrag Lekić za dan Crna Gora ne smije gurati glavu u pijesak. U dnevnim novinama dan pročitajte. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija ima 3 državna sekretara i 8 direktora direktorata. Samo rukovodstvo godišnje košta 200.000 eura. Nova srpska demokratija u Nikšiću odbila inicijativu DMP-a, dolazi li kraj od priznavanja Kosova. Dan vam donosi. Na tender Ministarstva javnih radova pristigla je 4 ponude. Ponuda Eurozoxa najniža za bulevar Velje Brdo.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vama donose, pukla tikva, NSD odbio da sa dugogodišnjim koalicionim partnerom nastavi otpriznavanje Kosova, Mandić bježi od Kneževića i Kosova. Iako je NSD u Pljevljima i Zeti glasao za iste inicijative, sada odbija da to učini sa nesuvisnim obrazloženjem da Nikšić nikad nije priznao Kosovo da bi ga morao otpriznavati. Mandić tvrdi, Nikolete Đukanović poručuje EU da neće otvarati pitanja koja mogu usporiti evropski put, a DMP-u da neće automatski slijediti svaku njihovu inicijativu. Milan u Washington, Milan iz Washingtona ili može i šuto poša, šuto doša. Vijesti vam donose podaci Eurostata i Monstata o ukupnim troškovima za 2 sistema u Evropsku uniju za penzije i socijalu 6 puta više nego u Crnoj Gori. U vijestima pročitajte, kotlarnice u Pljevljima, rešenja nema, inspekcija nemoćna, stanari na potezu, tuže državu zbog narušenog zdravlja. Ekološka inspekcija 2 puta pokušala pečaćenje, ali je bila spriječena. Profesor dr. Predrag Đurović sa Geografskog fakulteta Univerziteta

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Još jedan utorak polako ostaje iza nas dok se približavamo kraju radnog dana, vrijeme za muziku, ali i za male priče koje se kriju iza velikih pjesama. Danas putujemo kroz filmsku istoriju i prisjećamo se numera koje nisu bile samo dio filma, već su postale neraskidivo povezane sa scenama, emocijama i uspomenama miliona ljudi širom svijeta. Neke pjesme su, zahvaljujući filmovima, dobile novi život, neke su postale veće od samog filma, a neke danas ne možemo ni zamisliti bez scena u kojima su se pojavile. Ovo su pjesme koje su obilježile filmove. Počinjemo uz jednu od najpoznatijih filmskih balada 80-ih godina. Take My Breath Away grupe Berlin ostala je zapamćena kao glavna ljubavna pjesma filma Top Gun sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Pjesma je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i postala simbol romantičnih scena iz tog perioda.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Postoje pjesme koje čim čujemo odmah povezujemo sa pobjedom, treningom i borbom. Eye of the Tiger nastala je za treći dio filma o Rocky u Balboji i postala mnogo više od filmske pjesme. Njena energija učinila ju jednom od najpoznatijih motivacionih pjesama svih vremena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi još jedna od najljepših ljubavnih pjesama ikada snimljenih, iako je postala još prije filma Duh, upravo je čuvena scena sa Patrickom Swayzijem i Demi Moore vratila ovu pjesmu na svjetske top liste i upoznala je sa novim generacijama.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Ovo nije samo pjesma iz filma, već jedan od najvećih hitova u istoriji muzike. Verzija Whitney Houston snimljena za film Telohranitelj postala je planetarni fenomen. Njena interpretacija pretvorila je pjesmu Dolly Parton u bezvremenski klasik i jedan od simbola 90-ih.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Malo je pjesama koje su toliko snažno vezane za jedan film, My Heart Will Go On, postala je zaštitni znak filma Titanic i jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Priča o ljubavi, gubitku i sjećanju savršeno se uklopila u jednu od najvećih filmskih priča ikada.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Veliki rock band Aerosmith napravio jednu od svojih najvećih hitova upravo za jednu filmsku priču. I Don't Wanna Miss a Thing bila je prva pjesma benda koja je stigla do prvog mjesta američke liste i ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90-ih. I could stay awake just to hear.

0: baš ste zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozit ću vam brak.
2: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira je.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem Flashu slušate, dizel je od ponoći skuplji za 14 centi i košta 1,79 po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Dizel je od ponoći skuplji za 14 centi i košta 1,79 eura po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplje i benzin, pa Eurosuper 98 košta 1,81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 poskupio 12 centi i košta 1,77 eura po litru. Poskupljilo je i lož ulje za 9 centi i košta 1,79 eura po litru. Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena sinoć na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore i bit će objavljena u službenom listu Crne Gore, izvršena je korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata, saopštili su iz ministarstva. Ističu da saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 3. avgusta, a eventualno izmjenjenje cijene naftnih derivata važit će od 4. avgusta. Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović. Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. O predlogu zakona raspravljeno je juče na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane dodatno je unaprijedio dostupnost specijalističke zdravstvene zaštite jer je u toj ustanovi od prije nekoliko dana počeo da ordinira doktor Nemanja Vuković, specijalista vaskularne hirurgije. Angažovanjem vaskularnog hirurga pacijentima sa sjevera Crne Gore bit će omogućeni specijalistički pregledi i konsultacije u Beranama bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove, što će doprinijeti bržoj dijagnostici, efikasnijem liječenju i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Pregled se uz uput izabranog doktora može zakazati kod medicinske sestre Maje Šekularac. Gošća emisije Hronika grada bila je direktorica Centra za kulturu Berane Tamara Kenjica, kojom smo razgovarali o programu Beranskog kulturnog ljeta, manifestacije koje ove godine građanima ponudile bogat i raznovrsan sadržaj. Akcente iz razgovora izdvojila Aleksandra Vešović.
2: Sinoć je otvorena izložba radova nastalih na 14. međunarodnoj likovnoj koloniji, dok je u toku jubilarna 15. kolonija. Koliko je značajno da se kontinuitet ove manifestacije održava već 15 godina?
3: Izuzetno nam je značajno što Međunarodna likovna kolonija u Beranama ove godine obilježava jubilej 15 godina postojanja. Mogu slobodno reći da je to veliki rezultat, posebno kada znamo koliko je truda, posvećenosti i dobre organizacije potrebno da jedna kulturna manifestacija traje i da se iz godine u godinu razvija. Mi smo sinoć imali priliku da otvorimo izložbu dijela koja su nastala tokom prošlogodišnje 14. Međunarodne likovne kolonije, kao što ste i rekli, koja je bila veoma dobro posjećena. Izložba je otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića i ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljubitelje likovne umjetnosti koji sinoć nisu bili u prilici da prisustuju otvaranju, da dođu i da pogledaju ove značajno vrijedne umjetničke radove. Pokrovitelj manifestacije je opština Berane, čime je još jednom potvrđena podrška lokalne uprave kulturnim programima koji ova manifestacija ima za naš grad. Istom prilikom predstavili smo i ovogodišnje učesnike, akademske slikare koji su u Berane došli iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Oni će tokom boravka u našem gradu stvarati nova umjetnička djela inspirisani prirodnim ljepotama i posebnim ambijentom etnosela Oka i Poukaludri.
2: Gospođe Kenjić, ovogodišnja kolonija okupila je umjetnike iz velikog broja zemalja. Koliko međunarodni karakter doprinosi ugledu Berana na kulturnoj mapi regiona i šire?
3: Kada govorimo o ovih 15 godina postojanja međunarodne likovne kolonije, možemo sa ponosom reći da je kroz koloniju prošlo mnogo značajnih imena iz svijeta umjetnosti, umjetnika različitih generacija i različitih stilskih opredjeljenja, koji su došli iz raznih krajeva svijeta. Do sada je na našoj likovnoj koloniji učestvovao 121 umjetnik iz 24 države svijeta, uključujući i učesnike ovogodišnjeg saziva. Svaki od njih je na neki način ostavio svoj pečat, a Berana je dobilo vrijednu umjetničku zbirku koja danas predstavlja značajan dio našeg kulturnog nasljeđa. Posebna vrijednost ove kolonije upravo je u tome što ona godinama uspijeva da spoji umjetnike, različite kulture i tradicije, a sve to u jednom autentičnom ambijentu kakav Kaludra pruža. Vjerujem da upravo ta kombinacija kvalitetnih umjetnika, dobre organizacije i prirodnog okruženja razlog zbog kojeg je ova manifestacija opstala i postala prepoznatljiva daleko izvan granica našeg grada. Međunarodni karakter jedne manifestacije uvijek joj daje dodatnu vrijednost. Kada u Berane dođu umjetnici iz različitih zemalja, onda zapravo naš grad postaje mjesto razmjene različitih iskustava, kultura i umjetničkih pristupa. Za nas je posebno važno što se o Beranama govori i van granica Crne Gore kroz jedan lijep i pozitivan primjer, kroz kulturu i umjetnost, i to punih 15 godina. Umjetnici koji borave kod nas upoznaju naš grad, naše prirodne ljepote i ljude, a nakon odlaska sa sobom nose i jedan dio tog iskustva. Na taj način stvaramo veze koje mogu da budu osnova za neke buduće saradnje i nove kulturne projekte.
2: Kaludra je i ove godine domaćin likovne kolonije. Šta ovaj prirodni ambijent predstavlja umjetnicima i koliko ih inspiriše u stvaranju novih djela?
3: Kaludra je zapravo jedan od najljepših dijelova naše kraje. Mi iz godine u godinu organizujemo međunarodnu likovnu koloniju upravo u ovom ambijentu koji se pokazao kao izuzetno inspirativno mjesto za sve umjetnike koji su učesnici ovog programa. Priroda, tišina i autentičan ambijent zapravo daju mogućnost da se potpuno posvete stvaranju. Ono što je posebno važno jeste da umjetnici ovdje ne dolaze samo da bi radili, već i da bi doživjeli ovaj prostor. Mi često od njih čujemo pozitivne komentare o Kaludri i o tome koliko ih je sam ovaj predio pokrenuo u stvaralačkom procesu, jer povezanost prirode i umjetnosti daje posebnu atmosferu ovoj koloniji.
2: Beransko kulturno ljeto je u punom jeku. Kako biste ocijenili dosadašnji tok manifestacije i kakve su reakcije publike?
3: Možemo reći da smo veoma zadovoljni dosadašnjim tokom Beranskog kulturnog ljeta. Programi se realizuju prema planu, a posebno nas raduje interesovanje publike i dobra posjećenost. Mi smo se zaista trudili da i ove godine pripremimo program koji će biti zanimljiv i raznovrstan, tako da svako može da pronađe nešto za sebe. U okviru manifestacije imamo sadržaje za ljubitelje pozorišta, muzike, likovne umjetnosti, književnosti, ali i programe za najmlađe. Nama je posebno važno što ova manifestacija zapravo okuplja različite generacije i ljude različitih interesovanja. Mi zapravo vjerujemo da je u tome i njena najveća vrijednost. Nastojali smo da kroz pažljivo odabrane programe učinimo da kultura bude dostupna i bliska svima. Ove godine smo znatno ranije započeli pripreme za manifestaciju kako bismo imali više vremena da osmislimo program i odgovorimo na očekivanja naše publike. Mi smo kompletnu programsku šemu za ovu manifestaciju imali već u februaru ove godine i aplicirali smo na konkursu Ministarstva kulture i medija kroz razvoj kulture na sjeveru, gdje je ovaj projekat zapravo dobio podršku Ministarstva kulture i medija u iznosu od 8.000 eura, što svakako nama predstavlja značajnu i vrijednu podršku. Nama je uvijek bitno da čujemo i riječ naših sugrađana. Želimo da čujemo njihove utiske, sugestije i predloge, jer nam upravo oni pomažu da prepoznamo šta je to potrebno dodatno unaprijediti. Želimo da njima pružimo jedan poseban kulturni ugođaj i da prosto u svakom našem programu mogu pronaći ono što ih zanima i ono što zapravo vole da posjete. Nastojimo da uvijek uvažemo njihove ideje i da svake godine pripremamo programe koji će biti još bliži publici.
2: Koje biste programe izdvojili kao najznačajnije koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta?
3: Kada govorimo o programima koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta, mislim da je najvažnije istaći da smo ove godine uspjeli da ponudimo zaista raznovrstan program i da kroz različite forme umjetnosti približimo kulturu što većem broju naših sugrađana i gostiju. Ja bih posebno izdvojila saradnju sa Filmskim centrom Crne Gore, kroz koji smo organizovali projekcije igranih i dječjih filmova na otvorenom. Mi smo prošle godine po prvi put započeli projekcije filmskih ostvarenja na otvorenom i to je zaista naišlo na jednu pozitivnu reakciju naše publike, pa smo se odlučili da i ove godine to bude dio Beranskog kulturnog ljeta. Ovaj program je naišao na veoma lijep prijem kod publike, posebno kod najmlađih, jer je omogućio da filmska umjetnost zapravo bude dostupna u jednom drugačijem ljetnjem ambijentu. Također, veoma nam je značajna i saradnja sa Fondacijom Miloš Karadaglić, zahvaljujući kojoj smo imali priliku da ugostimo izvanrednog pijanistu Andriju Jovovića. To je bio izuzetan muzički događaj i potvrda da publika u Beranama ima interesovanje i za vrhunske umjetničke sadržaje. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu imala je i izložba Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Ćetkovića, koja je privukla veliku pažnju publike i ljubitelja likovne umjetnosti. Imali smo priliku i da organizujemo promociju monodrame pod nazivom Vojvoda Gavro Vuković, koju je napisala profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, kao i veoma posjećene pozorišne predstave u okviru ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Ja ne bih izostavila ni programe koje smo namijenili našim najmlađim sugrađanima, kao što je to bila promocija knjige za djecu. Smatramo da je važno da zapravo djeca od najranijeg uzrasta stvaraju naviku posjećivanja kulturnih programa i da djeci zapravo približimo književnost i umjetnost. Mi konstantno radimo na razvoju publike i imamo to mišljenje da te kulturne navike moraju biti stečene još u najranijim godinama života kako bismo imali kvalitetnu publiku tokom godina koje dolaze. Sve ovo pokazuje da smo se trudili da Beransko kulturno ljeto bude raznovrsno, da obuhvati likovnu umjetnost, muziku, film, pozorište i književnost. Posebno nas raduje dobra posjećenost svih ovih programa jer je to najbolji pokazatelj da u našem gradu postoji zapravo i publika koja želi kvalitetne kulturne sadržaje.
2: Šta publiku očekuje do kraja Beranskog kulturnog ljeta? Možete li najaviti najzanimljivije sadržaje koji slijede?
3: Do kraja Beranskog kulturnog ljeta očekuje nas veliki broj zanimljivih programa. Ove godine održava se 47. Beransko kulturno ljeto i moram napomenuti da je to jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija u našem gradu, svakako i najznačajnija. Zajednički se organizuje u saradnji sa opštinom Berane, Centrom za kulturu Berane, Polimskim muzejom, Sportskim centrom, Turističkom organizacijom Berane i Sekretarijatom za kulturu, omladinu i MVO. Kada je riječ o programima koje organizuje Centar za kulturu Berane, ja bih posebno najavila koncert ansambla Balkan Cellos, koji će biti jedan od posebnih muzičkih događaja ovogodišnjeg programa. Održat će se 29. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu. Riječ je o jedinstvenom ansamblu od 8 violončela, koji su osnovali istaknuti klasični violončelisti sa međunarodne scene. Zapravo njihov zvuk je prepoznatljiv, snažan, topao i veoma raznovrstan, što im omogućava da izvode različite muzičke žanrove i da na poseban način povežu klasičnu muziku sa drugim tradicijama. Publika u Beranama imaće priliku da čuje veoma zanimljivi repertoar od dijela srednjeg vijeka preko savremenih melodija Balkana, Kaukaza i Latinske Amerike, pa sve do poznatih tema iz zlatnog doba italijanskog filma. Ja vjerujem da će to biti jedno posebno muzičko veče koje će privući veliki broj posjetilaca. Također, očekuje nas i autorsko veče književnika Bra Hadrovića, kao i drugi kulturni programi koje pripremamo do kraja manifestacije. Pored kulturnih sadržaja, publiku očekuje još koncerata, manifestacija, odnosno festival Thunderfest, kao i brojne sportsko-rekreativne manifestacije koje su dio zapravo ovogodišnjeg programa.
2: Koliko je važno da Berane tokom ljeta ponudi raznovrstan kulturan program za sve generacije, od izložbi i pozorišta do koncerata i književnih večeri?
3: Veoma je važno da grad tokom ljeta ima živu kulturnu scenu. Ljeto je period kada je više ljudi u gradu, kada dolaze gosti i kada postoji posebna prilika da se organizuju različiti programi. Naša obaveza je da ponudimo sadržaje za različite ukuse i generacije, a neko će svoje interesovanje pronaći u izložbi, neko u koncertu ili predstavi, neko u književnoj večeri. Upravo ta raznovrsnost zapravo čini kulturnu ponudu bogatijom i pristupačijom svima. Ja se zaista nadam da su kako naši sugrađani, tako i gosti koji su tokom ljetnih mjeseci posjetili naš grad imali priliku da uživaju u kvalitetnim kulturnim programima koje smo im pripremili.
4: Autorsko veče književnika i novinara Bra Hadrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano u četvrtak sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu. O stvaralaštvu Hadrovića govorit će Sehada Baždarević, Safer Hadrović, vrbički književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojoj će moderirati Kristina Babić bit će prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Bra Hadrović rođen je u selu Donja Vrbica kod Petnice. Pedagošku akademiju završio je u Nikšiću. Više od 10 godina bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je i vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u 2 mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima i najvećeg opštinskog priznanja nagrade 21. jul. Živi i stvara u Beranama. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. U okviru planiranih aktivnosti na uređenju i revitalizaciji šetališta u ulici Mojsija Zečevića započeti su pripremni radovi na sanaciji postojećih fontana koje će uskoro ponovo krasiti uže gradsko jezgro. Radovi obuhvataju čišćenje bazena, pregled postojećih instalacija, demontažu dotrajale opreme i pripremu za ugradnju novih elemenata neophodnih za ponovo stvaranje fontana u funkciju. Po završetku pripremnih radova uslijedit će ugradnja već nabavljene opreme, nakon čega će fontane ponovo biti puštene u rad. sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Vuksan Milošević je kazao da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje realizujemo s ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti grada. Nastavljamo da radimo odgovorno i posvećeno kako bismo našim sugrađanima obezbijedili uređeniji i kvalitetniji životni prostor. Želimo da gradske fontane ponovo budu mjesta gdje će se djeca igrati, porodica okupljati, a građani i gosti uživati u ljepšem ambijentu našeg grada, kazao je Milošević. Koncert našeg sugrađanina Amela Ćemana Ćema bit će održan na Njegoševom trgu sa početkom u 21 čas u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Ljubitelji klasične muzike imat će priliku da uživaju u koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Cellos koji će se održati sutra sa početkom u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje Centar za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a ulaz je besplatan. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati planinski kat Unjelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Vorektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
5: Slušate Radio Berane.

0: 101,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu svakog utorka od 11 sati 15 minuta. Današnju emisiju posvetit ćemo kulturi. Naša gošća je direktorica Centra za kulturu Berane Tamara Kenjić, sa kojom ćemo razgovarati o programu Beranskog kulturnog ljeta, manifestaciji koja je i ove godine građanima ponudila bogat i raznovrstan sadržaj. Biće riječi o koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima i drugim programima koji su obilježili ljeto kulturnu scenu, ali i o tome kako su Beranci prihvatili ovogodišnje sadržaje. Osvrnućemo se i na aktivnosti koje je Centar za kulturu realizovao u prethodnom periodu, kao i na planove i programe koji će biti organizovani u narednim mjesecima. Dobrodošla, Tamara.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Sinoć je otvorena izložba radova nastalih na 14. međunarodnoj likovnoj koloniji, dok je u toku jubilarna 15. kolonija. Koliko je značajno da se kontinuitet ove manifestacije održava već 15 godina?
2: Izuzetno nam je značajno što međunarodna likovna kolonija u Beranama ove godine obilježava jubilej 15 godina postojanja. Mogu slobodno reći da je to veliki rezultat. Posebno kada znamo koliko je truda, posvećenosti i dobre organizacije potrebno da jedna kulturna manifestacija traje i da se iz godine u godinu razvija. Mi smo sinoć imali priliku da otvorimo izložbu dijela koja su nastala tokom prošlogodišnje 14. međunarodne likovne kolonije, kao što ste i rekli, koja je bila veoma dobro posjećena. Izložba je otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića i ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljubitelje likovne umjetnosti koji sinoć nisu bili u prilici da prisustuju otvaranju, da dođu i da pogledaju ove značajno vrijedne umjetničke radove. Pokrovitelj manifestacije je opština Berane, čime je još jednom potvrđena podrška lokalne uprave kulturnim programima koji ova manifestacija ima za naš grad. Istom prilikom predstavili smo i ovogodišnje učesnike, akademske slikare koji su u Berane došli iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Oni će tokom boravka u našem gradu stvarati nova umjetnička djela inspirisani prirodnim ljepotama i posebnim ambijentom etnosela Oka i Poukaludri.
1: Gospođe Kenjić, ovogodišnja kolonija okupila je umjetnike iz velikog broja zemalja. Koliko međunarodni karakter doprinosi ugledu Berana na kulturnoj mapi regioniši?
2: Kada govorimo o ovih 15 godina postojanja međunarodne likovne kolonije, možemo sa ponosom reći da je kroz koloniju prošlo mnogo značajnih imena iz svijeta umjetnosti, umjetnika različitih generacija i različitih stilskih opredjeljenja, koji su došli iz raznih krajeva svijeta. Do sada je na našoj likovnoj koloniji učestvovao 121 umjetnik iz 24 države svijeta, uključujući i učesnike ovogodišnjeg saziva. Svaki od njih je na neki način ostavio svoj pečat, a Berana je dobilo vrijednu umjetničku zbirku, koja danas predstavlja značajan dio našeg kulturnog nasljeđa. Posebna vrijednost ove kolonije upravo je u tome što ona godinama uspijeva da spoji umjetnike, različite kulture i tradicije, a sve to u jednom autentičnom ambijentu kakav Kaludra pruža. Vjerujem da upravo ta kombinacija kvalitetnih umjetnika, dobre organizacije i prirodnog okruženja razlog zbog kojeg je ova manifestacija opstala i postala prepoznatljiva daleko izvan granica našeg grada. Međunarodni karakter jedne manifestacije uvijek joj daje dodatnu vrijednost. Kada u Berane dođu umjetnici iz različitih zemalja, onda zapravo naš grad postaje mjesto razmjene različitih iskustava, kultura i umjetničkih pristupa. Za nas je posebno važno što se o Beranama govori i van granica Crne Gore, kroz jedan lijep i pozitivan primjer, kroz kulturu i umjetnost i to punih 15 godina. Umjetnici koji borave kod nas upoznaju naš grad, naše prirodne ljepote i ljude, a nakon odlaska sa sobom nose i jedan dio tog iskustva. Na taj način stvaramo veze koje mogu da budu osnova za neke buduće saradnje i nove kulturne projekte.
1: Kaludra je i ove godine domaćin likovne kolonije. Šta ovaj prirodni ambijent predstavlja umjetnicima i koliko ih inspiriše u stvaranju novih djela?
2: Kaludra je zapravo jedan od najljepših dijelova naše kraja. Mi iz godine u godinu organizujemo međunarodnu likovnu koloniju upravo u ovom ambijentu koji se pokazao kao izuzetno inspirativno mjesto za sve umjetnike koji su učesnici ovog programa. Priroda, tišina i autentičan ambijent zapravo daju mogućnost da se potpuno posvete stvaranju. Ono što je posebno važno jeste da umjetnici ovdje ne dolaze samo da bi radili, već i da bi doživjeli ovaj prostor. Mi često od njih čujemo pozitivne komentare o Kaludriji i o tome koliko ih je sam ovaj predio pokrenuo u stvaralačkom procesu, jer povezanost prirode i umjetnosti daje posebnu atmosferu ovoj koloniji.
1: Evo, napravit ćemo jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

sourire mon.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođicom Kenjić. Beransko kulturno ljeto je u punom jeku. Kako biste ocijenili dosadašnji tok manifestacije i kakve su reakcije publike?
2: Možemo reći da smo veoma zadovoljni dosadašnjim tokom Beranskog kulturnog ljeta. Programi se realizuju prema planu, a posebno nas raduje interesovanje publike i dobra posjećenost. Mi smo se zaista trudili da i ove godine pripremimo program koji će biti zanimljiv i raznovrstan, tako da svako može da pronađe nešto za sebe. U okviru manifestacije imamo sadržaje za ljubitelje pozorišta, muzike, likovne umjetnosti, književnosti, ali i programe za najmlađe. Nama je posebno važno što ova manifestacija zapravo okuplja različite generacije i ljude različitih interesovanja. Mi zapravo vjerujemo da je u tome i njena najveća vrijednost. Nastojali smo da kroz pažljivo odabrane programe učinimo da kultura bude dostupna i bliska svima. Ove godine smo znatno ranije započeli pripreme za manifestaciju kako bismo imali više vremena da osmislimo program i odgovorimo na očekivanja naše publike. Mi smo kompletnu programsku šemu za ovu manifestaciju imali već u februaru ove godine i aplicirali smo na konkursu Ministarstva kulture i medija kroz razvoj kulture na sjeveru, gdje je ovaj projekat zapravo dobio podršku Ministarstva kulture i medija u iznosu od 8.000 eura, što svakako nama predstavlja značajnu i vrijednu podršku. Nama je uvijek bitno da čujemo i riječ naših sugrađana. Želimo da čujemo njihove utiske, sugestije i predloge, jer nam upravo oni pomažu da prepoznamo šta je to potrebno dodatno unaprijediti. Želimo da njima pružimo jedan poseban kulturni ugođaj i da prosto u svakom našem programu mogu pronaći ono što ih zanima i ono što zapravo vole da posjete. Nastojimo da uvijek uvažimo njihove ideje i da svake godine pripremamo programe koji će biti još bliži publici.
1: Koje biste programe izdvojili kao najznačajnije koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta?
2: Kada govorimo o programima koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta, mislim da je najvažnije istaći da smo ove godine uspjeli da ponudimo zaista raznovrstan program i da kroz različite forme umjetnosti približimo kulturu što većem broju naših sugrađana i gostiju. Ja bih posebno izdvojila saradnju sa Filmskim centrom Crne Gore, kroz koji smo organizovali projekcije igranih i dječjih filmova na otvorenom. Mi smo prošle godine po prvi put započeli projekcije filmskih ostvarenja na otvorenom i to je zaista naišlo na jednu pozitivnu reakciju naše publike, pa smo se odlučili da i ove godine to bude dio Beranskog kulturnog ljeta. Ovaj program je naišao na veoma lijep prijem kod publike, posebno kod najmlađih, jer je omogućio da filmska umjetnost zapravo bude dostupna u jednom drugačijem ljetnjem ambijentu. Također, veoma nam je značajna i saradnja sa Fondacijom Miloš Karadaglić, zahvaljujući kojoj smo imali priliku da ugostimo izvanrednog pijanistu Andriju Jovovića. To je bio izuzetan muzički događaj i potvrda da publika u Beranama ima interesovanje i za vrhunske umjetničke sadržaje. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu imala je i izložba Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića, koja je privukla veliku pažnju publike i ljubitelja likovne umjetnosti. Imali smo priliku i da organizujemo promociju monodrame pod nazivom Vojvoda Gavro Vuković, koju je napisala profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, kao i veoma posjećene pozorišne predstave u okviru ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Ja ne bih izostavila ni programe koje smo namijenili našim najmlađim sugrađanima, kao što je to bila promocija knjige za djecu. Smatramo da je važno da zapravo djeca od najranijeg uzrasta stvaraju naviku posjećivanja kulturnih programa i da djeci zapravo približimo književnost i umjetnost. Mi konstantno radimo na razvoju publike i imamo to mišljenje da te kulturne navike moraju biti stečene još u najranijim godinama života kako bismo imali kvalitetnu publiku tokom godina koje dolaze. Sve ovo pokazuje da smo se trudili da Beransko kulturno ljeto bude raznovrsno, da obuhvati likovnu umjetnost, muziku, film, pozorište i književnost. Posebno nas raduje dobra posjećenost svih ovih programa jer je to najbolji pokazatelj da u našem gradu postoji zapravo i publika koja želi kvalitetne kulturne sadržaje.
1: Šta publiku očekuje do kraja Beranskog kulturnog ljeta? Možete li najaviti najzanimljivije sadržaje koji slijede?
2: Do kraja Beranskog kulturnog ljeta očekuje nas veliki broj zanimljivih programa. Ove godine održava se 47. Beransko kulturno ljeto i moram napomenuti da je to jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija u našem gradu, svakako i najznačajnija. Zajednički se organizuje u saradnji sa opštinom Berane, Centrom za kulturu Berane, Polimskim muzejom, Sportskim centrom, Turističkom organizacijom Berane i Sekretarijatom za kulturu, omladinu i MVO. Kada je reč o programima koje organizuje Centar za kulturu Berane, ja bih posebno najavila koncert ansambla Balkan Cellos, koji će biti jedan od posebnih muzičkih događaja ovogodišnjeg programa. Održat će se 29. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu. Riječ je o jedinstvenom ansamblu od 8 violončela, koji su osnovali istaknuti klasični violončelisti sa međunarodne scene. Zapravo njihov zvuk je prepoznatljiv, snažan, topao i veoma raznovrstan, što im omogućava da izvode različite muzičke žanrove i da na poseban način povežu klasičnu muziku sa drugim tradicijama. Publika u Beranama imaće priliku da čuje veoma zanimljivi repertoar od dijela srednjeg vijeka preko savremenih melodija Balkana, Kaukaza i Latinske Amerike, pa sve do poznatih tema iz zlatnog doba italijanskog filma. Ja vjerujem da će to biti jedno posebno muzičko veče koje će privući veliki broj posjetilaca. Također, očekuje nas i autorsko veče književnika Braha Adrovića, kao i drugi kulturni programi koje pripremamo do kraja manifestacije. Pored kulturnih sadržaja, publiku očekuje još koncerata, manifestacija, odnosno festival Thunderfest, kao i brojne sportsko-rekreativne manifestacije koje su dio zapravo ovogodišnjeg programa.
1: Koliko je važno da Berane tokom ljeta ponudi raznovrstan kulturan program za sve generacije, od izložbi i pozorišta do koncerata i književnih večeri?
2: Veoma je važno da grad tokom ljeta ima živu kulturnu scenu. Ljeto je period kada je više ljudi u gradu, kada dolaze gosti i kada postoji posebna prilika da se organizuju različiti programi. Naša obaveza je da ponudimo sadržaje za različite ukuse i generacije, a neko će svoje interesovanje pronaći u izložbi, neko u koncertu ili predstavi, neko u književnoj večeri. Upravo ta raznovrsnost zapravo čini kulturnu ponudu bogatijom i pristupačijom svima. Ja se zaista nadam da su kako naši sugrađani, tako i gosti koji su tokom ljetnih mjeseci posjetili naš grad imali priliku da uživaju u kvalitetnim kulturnim programima koje smo im pripremili.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor o Beranskom kulturnom ljetu. Gospođice Kenjić, koliko podrška opštine Berane i Ministarstva kulture i medija doprinosi realizaciji ovakvih manifestacija i razvoju kulturne scene na sjeveru Crne Gore?
2: Podrška institucija je veoma značajna za realizaciju ovakvih programa. Kulturne manifestacije ovog tipa zapravo zahtijevaju dobru organizaciju, planiranje i kontinuiran rad, a saradnja sa institucijama nam omogućava da programe realizujemo na kvalitetniji način. Posebno nam je važno što opština Berane prepoznaje značaj kulture i što kontinuirano podržava rad Centra za kulturu i manifestacije koje mi organizujemo. Moram napomenuti da iz godina u godinu budžet koji opština Berane opredjeljuje za rad javne ustanove Centra za kulturu bilježi rast i to je svakako veoma važno da imamo podršku lokalne samouprave za sve ono što mi radimo i organizujemo. Također, neizostajna podrška Ministarstva kulture i medija kojom pokazuju da postoji razumijevanje za značaj razvoja kulturne scene i van najvećih centara. Kultura zapravo ne treba da bude dostupna samo u većim gradovima, već je važno da kvalitetni programi budu dostupni i u drugim sredinama, jer upravo takvi sadržaji doprinose razvoju lokalne zajednice. Ono što moram istaći jeste da smo u ovoj godini imali podršku Ministarstva kulture i medija u ukupnom iznosu od 21.000 eura za 5 projekata koje realizuje Centar za kulturu i to nam svakako mnogo znači.
1: Kada je riječ o radu Centra za kulturu, koji su najvažniji projekti planirani za drugu polovinu godine?
2: Kada je riječ o drugoj polovini godine, Centar za kulturu Berane nastavlja sa veoma dinamičnim programom. Za nas je važno da kulturni život grada ne bude vezan samo za ljetnju sezonu, već da tokom cijele godine imamo sadržaje koji će okupljati publiku i predstavljati umjetnike iz različitih oblasti. Već u septembru očekuje nas 5. jubilarno izdanje Arts festivala koje organizujemo u saradnji sa našom umjetnicom Nađom Dabetić-Roganović, koji će i ove godine donijeti zanimljive umjetničke programe i okupiti različite stvaraoce. Također, pripremamo i Međunarodni festival pozorišta za djecu Limsko srce, koji nam je posebno važan jer želimo da najmlađoj publici približimo pozorišnu umjetnost i da stvorimo naviku da od najranijeg uzrasta posjećuju kulturne programe. U planu je i treće izdanje manifestacije Nedjelja Vojvode Gabra Vukovića, koju organizujemo u čast njegovog istorijskog i kulturnog nasljeđa. Ova manifestacija zapravo ima za cilj da kroz različite programske aktivnosti posjeti na značaj ličnosti Vojvode Gabra Vukovića i vrijednosti koje je ostavio iza sebe. Također, očekuje nas i jubilarno 20. izdanje Polimskih književnih staza. Ove godine će ova manifestacija biti posvećena profesoru Slobodanu Tomoviću i ova manifestacija svakako ima svoju publiku koja raste iz godine u godinu i zauzima značajno mjesto u kulturnom životu našeg grada. Mi ćemo svakako nastaviti i sa redovnim aktivnostima Centra za kulturu, kao što su izložbe, promocije, filmske projekcije, pozorišne predstave i mnogi drugi sadržaji. I zapravo cilj nam je da nastavimo da razvijamo programe, da otvaramo prostor za nove saradnje i da Berane bude grad u kojem se kulturna dešavanja odvijaju tokom cijele godine.
1: Da li pripremate neke nove festivalske ili međunarodne programe koji bi mogli dodatno obogatiti kulturnu ponudu Berana?
2: U Centru za kulturu uvijek razmišljamo o novim programima i načinima da kulturnu ponudu Berana dodatno unaprijedimo. Nama je važno da razvijamo postojeće manifestacije, ali i da uvodimo nove sadržaje koji će biti zanimljivi publici i koji će odgovoriti na savremene potrebe. Ove godine smo imali priliku da realizujemo i Dječji zeleni filmski festival po prvi put, kroz koji smo putem filmskih projekcija namijenjenih osnovcima nastojali da približimo temu zaštite životne sredine i da kod djece i mladih razvijamo svijest o značaju očuvanja prirode. Nastavljamo da sarađujemo s umjetnicima, ustanovama kulture i organizacijama iz Crne Gore, regiona i inostranstva. Mi već svakako imamo dobre primjere kroz Međunarodnu likovnu koloniju koja 15 godina okuplja umjetnike iz različitih zemalja, ali i kroz programe poput Međunarodnog festivala pozorišta za djecu kao što je Limsko srce. Naš cilj je da Beran nastavi da razvija prepoznatljivu kulturnu ponudu, da kroz različite festivale i programe dovodimo kvalitetne umjetnike u naš grad i da našim sugrađanima omogućimo sadržaje koji su dostupni i u većim kulturnim centrima.
1: U kojoj mjeri Centar za kulturu radi na uključivanju mladih umjetnika i stvaranju prostora za njihove promocije?
2: Podrška mladim umjetnicima jedan je od važnih segmenata rada Centra za kulturu. Mi smatramo da mladi stvaraoci moraju imati priliku da predstave svoj rad i da dobiju prostor u kojem će biti prepoznati. Kroz izložbe, kulturne programe i različite vidove saradnje nastojimo da ih uključimo u rad centra. Ove godine smo imali veliki broj radionica koje smo organizovali za djecu, koje su bile izuzetno posjećene, ali i po prvi put smo uspjeli da organizujemo radionicu glume koju vodi akademski glumac Stefan Vuković i koja okuplja 40 mališana iz našeg grada i ja se zaista nadam da će neko od njih zavoljeti ovaj poziv i da će imati priliku da se oproba i na filmskom platnu ili na daskama koje život znače. Kroz izložbe, kulturne programe, različite vidove saradnje mi nastojimo da sve ove mlade ljude uključimo u rad našeg Centra za kulturu. Nama je važno da oni zapravo budu i kreatori kulturnih sadržaja, a ne zapravo samo konzumenti.
1: Koji su najveći izazovi sa kojima se Centar za kulturu danas suočava, a šta vidite kao najveće potencijale za dalji razvoj?
2: Kao i svaka kulturna ustanova i mi se susrećemo s različitim izazovima. Jedan od naših najvećih izazova je kako zadržati kontinuitet kvalitetnih programa i istovremeno odgovoriti na potrebe savremene publike koja ima različite interesovanje. Međutim, smatram da Berane ima veliki potencijal, imamo bogatu kulturnu tradiciju, značajno kulturno nasljeđe, talentovane ljude i publiku koja pokazuje da želi da zapravo ima kvalitetne sadržaje uvijek dostupne. Mi ćemo nastaviti da radimo na razvoju kulturne ponude, na novim saradnjama i na tome da kultura bude što dostupnija svim građanima.
1: Evo, za kraj našeg razgovora, kakvu poruku biste uputili građanima Berana i gostima koji ljeto provode u našem gradu, zašto ne bi trebalo da propuste programe Beranskog kulturnog ljeta?
2: Ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve građane Berana, ali i naše goste, da isprate preostale programe Beranskog kulturnog ljeta i da budu dio dešavanja koje smo pripremili za njih. Mi smo se trudili da pripremimo sadržaje koji će biti zanimljivi različitim generacijama i vjerujem da smo u tome ove godine i uspjeli i zato ih pozivam da nam se pridruže, da posjete programe i da zajedno nastavimo da gradimo kulturni život našeg grada.
1: Hvala vam na razgovoru izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje Hronike grada. Hvala vam što ste i ovog utorka bili uz program Radio Berana. Posjećamo, ukoliko ste propustili dio današnje emisije ili želite da je poslušate ponovo, reprizu možete pratiti od 17 sati 50.

kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao senka Petra Pana kapu.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, u kojoj zajedno otkrivamo ljude, ideje i vrijednosti koje su ostavile neizbrisiv trag u istoriji čovječanstva. Danas vas vodimo u svijet muzike, harmonije i duhovne ljepote. Govorimo o čovjeku čije su kompozicije preživjele vjekove i danas jednako snažno dodiruju srca ljudi širom svijeta, Johanu Sebastianu Bachu. Rođen je 31. marta 1685. godine u njemačkom gradu Eisenachu, u porodici u kojoj je muzika bila način života. Gotovo svi članovi njegove porodice bili su muzičari, pa je i mali Johan od najranijeg djetinjstva pokazivao izuzetan talenat. Međutim, život ga nije štedio. Već sa 10 godina ostao je bez oba roditelja. Brigu o njemu preuzeo je stariji brat Johan Kristof, koji ga je podučavao sviranju orgulja i upoznao sa bogatstvom tadašnje muzike. Postoji zanimljiva priča iz Bachove mladosti. Njegov brat je posjedovao zbirku veoma vrijednih notnih zapisa koje nije dozvoljavao mlađem Sebastianu da koristi. Želja za učenjem bila je toliko snažna da je Bach noću uz mjesečinu mjesecima prepisivao note kako bi ih mogao proučavati. Taj događaj govori o njegovoj nevjerovatnoj upornosti i ljubavi prema znanju. Kao mladić radio je kao orguljaš u više njemačkih gradova. Njegova virtuoznost bila je toliko poznata da su ljudi putovali desetinama kilometara samo da bi ga čuli kako svira. Ipak, Bach nije težio slavi. Smatrao je da je muzika prije svega služba Bogu i čovjeku. Veći dio života proveo je kao crkveni muzičar, dirigent i nastavnik. Pisao je muziku za bogosluženja gotovo svake sedmice. Zamislite koliki je to stvaralački podvig, komponovati nova djela iz sedmice u sedmicu, a pritom zadržati vrhunski kvalitet. Iza sebe ostavio je više od 1000 kompozicija. Među najpoznatijima su Brandenburški koncerti, dobro temperovani klavir, pasija po Mateju i čuvene Goldberg varijacije. Njegova muzika odiše savršenim skladom između emocije i matematičke preciznosti, zato se često kaže da je Bach uspio spojiti srce i razum u jedinstvenu umjetnost. Zanimljivo je da za života nije bio poznat kao veliki kompozitor, već prije svega kao vrhunski orguljaš. Tek nekoliko decenija nakon njegove smrti svijet je u potpunosti shvatio veličinu njegovog stvaralaštva. Veliku zaslugu za ponovno otkrivanje Bachove muzike imao je njemački kompozitor Felix Mendelssohn, koji je 1829. godine izveo Bachovu pasiju po Mateju i tako pokrenuo novo interesovanje za njegova djela. Bach je bio i porodičan čovjek. Imao je 20 djece iz dva braka, od kojih je 11 doživjelo odraslo doba. Nekoliko njegovih sinova postali su ugledni kompozitori i nastavili porodičnu muzičku tradiciju. Posebno je zanimljivo da su Bachova djela inspirisala ne samo muzičare, nego i naučnike. Njegove kompozicije proučavaju se zbog savršene strukture, a matematičari u njima pronalaze obrasce i simetrije koje podsjećaju na prirodne zakone.
Čak su i astronauti odabrali Bachovu muziku među dijelima koja predstavljaju kulturnu baštinu čovječanstva na čuvenoj zlatnoj ploči. Jedna od Bachovih misli glasi: cilj i krajnji smisao svake muzike treba da bude slava Boga i okrepa ljudskog duha. Ove riječi najbolje opisuju njegov pogled na umjetnost. Za njega muzika nije bila sredstvo za sticanje bogatstva ili slave, već način da se oplemeni ljudska duša. Kada danas slušamo Bachove kompozicije, osjećamo mir, dostojanstvo i dubinu. Njegova muzika podsjeća da istinska ljepota ne prolazi s vremenom, ona ostaje da nadahnjuje nove generacije. Priča o Johanu Sebastianu Bachu uči nas da se veliki uspjesi ne grade preko noći. Oni nastaju zahvaljujući radu, disciplini, ljubavi prema znanju i vjeri u ono što stvaramo. Bach nije tražio priznanja. Radio je najbolje što je znao, a vrijeme je pokazalo koliko je njegovo djelo bilo veliko. Dragi slušalci, možda upravo u tome leži najvažnija mudrost današnje emisije. Ono što stvaramo iskreno, s ljubavlju i predanošću, može nadživjeti nas same i postati dar budućim generacijama. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Neka vas Bachova muzika podsjeti da su harmonija, upornost i duhovna ljepota vrijednosti koje nikada ne izlaze iz mode. Do sljedećeg susreta srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mir, inspiraciju i mnogo lijepih trenutaka uz muziku koja oplemenjuje dušu.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Još jedan utorak polako ostaje iza nas dok se približavamo kraju radnog dana, vrijeme za muziku, ali i za male priče koje se kriju iza velikih pjesama. Danas putujemo kroz filmsku istoriju i prisjećamo se numera koje nisu bile samo dio filma, već su postale neraskidivo povezane sa scenama, emocijama i uspomenama miliona ljudi širom svijeta. Neke pjesme su, zahvaljujući filmovima, dobile novi život, neke su postale veće od samog filma, a neke danas ne možemo ni zamisliti bez scena u kojima su se pojavile. Ovo su pjesme koje su obilježile filmove. Počinjemo uz jednu od najpoznatijih filmskih balada 80-ih godina. Take My Breath Away grupe Berlin ostala je zapamćena kao glavna ljubavna pjesma filma Top Gun sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Pjesma je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i postala simbol romantičnih scena iz tog perioda.

Postoje pjesme koje čim čujemo odmah povezujemo sa pobjedom, treningom i borbom. Eye of the Tiger nastala je za treći dio filma o Rocky u Balboji i postala mnogo više od filmske pjesme. Njena energija učinila ju jednom od najpoznatijih motivacionih pjesama svih vremena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi još jedna od najljepših ljubavnih pjesama ikada snimljenih, iako je postala još prije filma Duh, upravo je čuvena scena sa Patrickom Swayzijem i Demi Moore vratila ovu pjesmu na svjetske top liste i upoznala je sa novim generacijama.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ovo nije samo pjesma iz filma, već jedan od najvećih hitova u istoriji muzike. Verzija Whitney Houston snimljena za film Telohranitelj postala je planetarni fenomen. Njena interpretacija pretvorila je pjesmu Dolly Parton u bezvremenski klasik i jedan od simbola 90-ih.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Male pjesama koje su toliko snažno vezane za jedan film, My Heart Will Go On, postala je zaštitni znak filma Titanic i jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Priča o ljubavi, gubitku i sjećanju savršeno se uklopila u jednu od najvećih filmskih priča ikada.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Veliki rock band Aerosmith napravio jednu od svojih najvećih hitova upravo za jednu filmsku priču. I Don't Wanna Miss a Thing bila je prva pjesma benda koja je stigla do prvog mjesta američke liste i ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90-ih. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani!

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu svakog utorka od 11 sati 15 minuta. Današnju emisiju posvetit ćemo kulturi. Naša gošća je direktorica Centra za kulturu Berane Tamara Kenjić, sa kojom ćemo razgovarati o programu Beranskog kulturnog ljeta, manifestaciji koja je i ove godine građanima ponudila bogat i raznovrstan sadržaj. Biće riječi o koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima i drugim programima koji su obilježili ljeto kulturnu scenu, ali i o tome kako su Beranci prihvatili ovogodišnje sadržaje. Osvrnućemo se i na aktivnosti koje je Centar za kulturu realizovao u prethodnom periodu, kao i na planove i programe koji će biti organizovani u narednim mjesecima. Dobrodošla, Tamara.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Sinoć je otvorena izložba radova nastalih na 14. međunarodnoj likovnoj koloniji, dok je u toku jubilarna 15. kolonija. Koliko je značajno da se kontinuitet ove manifestacije održava već 15 godina?
2: Izuzetno nam je značajno što međunarodna likovna kolonija u Beranama ove godine obilježava jubilej 15 godina postojanja. Mogu slobodno reći da je to veliki rezultat, posebno kada znamo koliko je truda, posvećenosti i dobre organizacije potrebno da jedna kulturna manifestacija traje i da se iz godine u godinu razvija. Mi smo sinoć imali priliku da otvorimo izložbu dijela koja su nastala tokom prošlogodišnje 14. međunarodne likovne kolonije, kao što ste i rekli, koja je bila veoma dobro posjećena. Izložba je otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića i ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljubitelje likovne umjetnosti koji sinoć nisu bili u prilici da prisustuju otvaranju, da dođu i da pogledaju ove značajno vrijedne umjetničke radove. Pokrovitelj manifestacije je opština Berane, čime je još jednom potvrđena podrška lokalne uprave kulturnim programima koji ova manifestacija ima za naš grad. Istom prilikom predstavili smo i ovogodišnje učesnike, akademske slikare koji su u Berane došli iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Oni će tokom boravka u našem gradu stvarati nova umjetnička djela inspirisani prirodnim ljepotama i posebnim ambijentom etnosela Oka i Pou Kaludri.
1: Gospođo Kenjić, ovogodišnja kolonija okupila je umjetnike iz velikog broja zemalja. Koliko međunarodni karakter doprinosi ugledu Berana na kulturnoj mapi regioniši?
2: Kada govorimo o ovih 15 godina postojanja međunarodne likovne kolonije, možemo sa ponosom reći da je kroz koloniju prošlo mnogo značajnih imena iz svijeta umjetnosti, umjetnika različitih generacija i različitih stilskih opredjeljenja, koji su došli iz raznih krajeva svijeta. Do sada je na našoj likovnoj koloniji učestvovao 121 umjetnik iz 24 države svijeta, uključujući i učesnike ovogodišnjeg saziva. Svaki od njih je na neki način ostavio svoj pečat, a Berana je dobilo vrijednu umjetničku zbirku koja danas predstavlja značajan dio našeg kulturnog nasljeđa. Posebna vrijednost ove kolonije upravo je u tome što ona godinama uspijeva da spoji umjetnike, različite kulture i tradicije, a sve to u jednom autentičnom ambijentu kakav Kaludra pruža. Vjerujem da upravo ta kombinacija kvalitetnih umjetnika, dobre organizacije i prirodnog okruženja razlog zbog kojeg je ova manifestacija opstala i postala prepoznatljiva daleko izvan granica našeg grada. Međunarodni karakter jedne manifestacije uvijek joj daje dodatnu vrijednost. Kada u Berane dođu umjetnici iz različitih zemalja, onda zapravo naš grad postaje mjesto razmjene različitih iskustava, kultura i umjetničkih pristupa. Za nas je posebno važno što se o Beranama govori i van granica Crne Gore, kroz jedan lijep i pozitivan primjer, kroz kulturu i umjetnost i to punih 15 godina. Umjetnici koji borave kod nas upoznaju naš grad, naše prirodne ljepote i ljude, a nakon odlaska sa sobom nose i jedan dio tog iskustva. Na taj način stvaramo veze koje mogu da budu osnova za neke buduće saradnje i nove kulturne projekte.
1: Kaludra je i ove godine domaćin likovne kolonije. Šta ovaj prirodni ambijent predstavlja umjetnicima i koliko ih inspiriše u stvaranju novih djela?
2: Kaludra je zapravo jedan od najljepših dijelova naše kraja. Mi iz godine u godinu organizujemo međunarodnu likovnu koloniju upravo u ovom ambijentu koji se pokazao kao izuzetno inspirativno mjesto za sve umjetnike koji su učesnici ovog programa. Priroda, tišina i autentičan ambijent zapravo daju mogućnost da se potpuno posvete stvaranju. Ono što je posebno važno jeste da umjetnici ovdje ne dolaze samo da bi radili, već i da bi doživjeli ovaj prostor. Mi često od njih čujemo pozitivne komentare o Kaludriji i o tome koliko ih je sam ovaj predio pokrenuo u stvaralačkom procesu, jer povezanost prirode i umjetnosti daje posebnu atmosferu ovoj koloniji.
1: Evo, napravit ćemo jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođicom Kenjić. Beransko kulturno ljeto je u punom jeku. Kako biste ocijenili dosadašnji tok manifestacije i kakve su reakcije publike?
2: Možemo reći da smo veoma zadovoljni dosadašnjim tokom Beranskog kulturnog ljeta. Programi se realizuju prema planu, a posebno nas raduje interesovanje publike i dobra posjećenost. Mi smo se zaista trudili da i ove godine pripremimo program koji će biti zanimljiv i raznovrstan, tako da svako može da pronađe nešto za sebe. U okviru manifestacije imamo sadržaje za ljubitelje pozorišta, muzike, likovne umjetnosti, književnosti, ali i programe za najmlađe. Nama je posebno važno što ova manifestacija zapravo okuplja različite generacije i ljude različitih interesovanja. Mi zapravo vjerujemo da je u tome i njena najveća vrijednost. Nastojali smo da kroz pažljivo odabrane programe učinimo da kultura bude dostupna i bliska svima. Ove godine smo znatno ranije započeli pripreme za manifestaciju kako bismo imali više vremena da osmislimo program i odgovorimo na očekivanja naše publike. Mi smo kompletnu programsku šemu za ovu manifestaciju imali već u februaru ove godine i aplicirali smo na konkursu Ministarstva kulture i medija kroz razvoj kulture na sjeveru, gdje je ovaj projekat zapravo dobio podršku Ministarstva kulture i medija u iznosu od 8.000 eura, što svakako nama predstavlja značajnu i vrijednu podršku. Nama je uvijek bitno da čujemo i riječ naših sugrađana. Želimo da čujemo njihove utiske, sugestije i predloge, jer nam upravo oni pomažu da prepoznamo šta je to potrebno dodatno unaprijediti. Želimo da njima pružimo jedan poseban kulturni ugođaj i da prosto u svakom našem programu mogu pronaći ono što ih zanima i ono što zapravo vole da posjete. Nastojimo da uvijek uvažimo njihove ideje i da svake godine pripremamo programe koji će biti još bliži publici.
1: Koje biste programe izdvojili kao najznačajnije koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta?
2: Kada govorimo o programima koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta, mislim da je najvažnije istaći da smo ove godine uspjeli da ponudimo zaista raznovrstan program i da kroz različite forme umjetnosti približimo kulturu što većem broju naših sugrađana i gostiju. Ja bih posebno izdvojila saradnju sa Filmskim centrom Crne Gore, kroz koji smo organizovali projekcije igranih i dječjih filmova na otvorenom. Mi smo prošle godine po prvi put započeli projekcije filmskih ostvarenja na otvorenom i to je zaista naišlo na jednu pozitivnu reakciju naše publike, pa smo se odlučili da i ove godine to bude dio Beranskog kulturnog ljeta. Ovaj program je naišao na veoma lijep prijem kod publike, posebno kod najmlađih, jer je omogućio da filmska umjetnost zapravo bude dostupna u jednom drugačijem ljetnjem ambijentu. Također, veoma nam je značajna i saradnja sa Fondacijom Miloš Karadaglić, zahvaljujući kojoj smo imali priliku da ugostimo izvanrednog pijanistu Andriju Jovovića. To je bio izuzetan muzički događaj i potvrda da publika u Beranama ima interesovanje i za vrhunske umjetničke sadržaje. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu imala je i izložba Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Četkovića, koja je privukla veliku pažnju publike i ljubitelja likovne umjetnosti. Imali smo priliku i da organizujemo promociju monodrame pod nazivom Vojvoda Gavro Vuković, koju je napisala profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, kao i veoma posjećene pozorišne predstave u okviru ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Ja ne bih izostavila ni programe koji smo namijenili našim najmlađim sugrađanima, kao što je to bila promocija knjige za djecu. Smatramo da je važno da zapravo djeca od najranijeg uzrasta stvaraju naviku posjećivanja kulturnih programa i da djeci zapravo približimo književnost i umjetnost. Mi konstantno radimo na razvoju publike i imamo to mišljenje da te kulturne navike moraju biti stečene još u najranijim godinama života kako bismo imali kvalitetnu publiku tokom godina koje dolaze. Sve ovo pokazuje da smo se trudili da Beransko kulturno ljeto bude raznovrsno, da obuhvati likovnu umjetnost, muziku, film, pozorište i književnost. Posebno nas raduje dobra posjećenost svih ovih programa jer je to najbolji pokazatelj da u našem gradu postoji zapravo i publika koja želi kvalitetne kulturne sadržaje.
1: Šta publiku očekuje do kraja Beranskog kulturnog ljeta? Možete li najaviti najzanimljivije sadržaje koji slijede?

0: Do kraja Beranskog kulturnog ljeta očekuje nas veliki broj zanimljivih programa. Ove godine održava se 47. Beransko kulturno ljeto i moram napomenuti da je to jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija u našem gradu, svakako i najznačajnija. Zajednički se organizuje u saradnji sa opštinom Berane, Centrom za kulturu Berane, Polimskim muzejom, Sportskim centrom, Turističkom organizacijom Berane i Sekretarijatom za kulturu, omladinu i MVO. Kada je reč o programima koje organizuje Centar za kulturu Berane, ja bih posebno najavila koncert ansambla Balkan Cellos, koji će biti jedan od posebnih muzičkih događaja ovogodišnjeg programa. Održat će se 29. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu. Riječ je o jedinstvenom ansamblu od 8 violončela, koji su osnovali istaknuti klasični violončelisti sa međunarodne scene. Zapravo njihov zvuk je prepoznatljiv, snažan, topao i veoma raznovrstan, što im omogućava da izvode različite muzičke žanrove i da na poseban način povežu klasičnu muziku sa drugim tradicijama. Publika u Beranama imaće priliku da čuje veoma zanimljiv repertoar od dijela srednjeg vijeka preko savremenih melodija Balkana, Kaukaza i Latinske Amerike, pa sve do poznatih tema iz zlatnog doba italijanskog filma. Ja vjerujem da će to biti jedno posebno muzičko večer koje će privući veliki broj posjetilaca. Također, očekuje nas i autorsko veče književnika Bra Hadrovića, kao i drugi kulturni programi koje pripremamo do kraja manifestacije. Pored kulturnih sadržaja, publiku očekuje još koncerata, manifestacija, odnosno festival Thunderfest, kao i brojne sportsko-rekreativne manifestacije koje su dio zapravo ovogodišnjeg programa.
1: Koliko je važno da Berane tokom ljeta ponudi raznovrstan kulturan program za sve generacije, od izložbi i pozorišta do koncerata i književnih večeri?
0: Veoma je važno da grad tokom ljeta ima živu kulturnu scenu. Ljeto je period kada je više ljudi u gradu, kada dolaze gosti i kada postoji posebna prilika da se organizuju različiti programi. Naša obaveza je da ponudimo sadržaje za različite ukuse i generacije, a neko će svoje interesovanje pronaći u izložbi, neko u koncertu ili predstavi, neko u književnoj večeri. Upravo ta raznovrsnost zapravo čini kulturnu ponudu bogatijom i pristupačijom svima. Ja se zaista nadam da su kako naši sugrađani, tako i gosti koji su tokom ljetnih mjeseci posjetili naš grad imali priliku da uživaju u kvalitetnim kulturnim programima koje smo im pripremili.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor o Beranskom kulturnom ljetu. Gospođice Kenjić, koliko podrška opštine Berane i Ministarstva kulture i medija doprinosi realizaciji ovakvih manifestacija i razvoju kulturne scene na sjeveru Crne Gore?
2: Podrška institucija je veoma značajna za realizaciju ovakvih programa. Kulturne manifestacije ovog tipa zapravo zahtijevaju dobru organizaciju, planiranje i kontinuiran rad, a saradnja sa institucijama nam omogućava da programe realizujemo na kvalitetni način. Posebno nam je važno što opština Berane prepoznaje značaj kulture i što kontinuirano podržava rad Centra za kulturu i manifestacije koje mi organizujemo. Moram napomenuti da iz godine u godinu budžet koji opština Berane opredjeljuje za rad javne ustanove Centra za kulturu bilježi rasti. To je svakako veoma važno da imamo podršku lokalne samouprave za sve ono što mi radimo i organizujemo. Također, neizostajna podrška Ministarstva kulture i medija, kojom pokazuju da postoji razumijevanje za značaj razvoja kulturne scene i van najvećih centara. Kultura zapravo ne treba da bude dostupna samo u većim gradovima, već je važno da kvalitetni programi budu dostupni i u drugim sredinama, jer upravo takvi sadržaji doprinose razvoju lokalne zajednice. Ono što moram istaći jeste da smo u ovoj godini imali podršku Ministarstva kulture i medija u ukupnom iznosu od 21.000 eura za 5 projekata koje realizuje Centar za kulturu i to nam svakako mnogo znači.
1: Kada je riječ o radu Centra za kulturu, koji su najvažniji projekti planirani za drugu polovinu godine?
2: Kada je riječ o drugoj polovini godine, Centar za kulturu Berane nastavlja sa veoma dinamičnim programom. Za nas je važno da kulturni život grada ne bude vezan samo za ljetnju sezonu, već da tokom cijele godine imamo sadržaje koji će okupljati publiku i predstavljati umjetnike iz različitih oblasti. Već u septembru očekuje nas 5. jubilarno izdanje Arts festivala koje organizujemo u saradnji sa našom umjetnicom Nađom Dabetić-Roganović, koji će i ove godine donijeti zanimljive umjetničke programe i okupiti različite stvaraoce. Također, pripremamo i Međunarodni festival pozorišta za djecu Limsko srce, koji nam je posebno važan jer želimo da najmlađoj publici približimo pozorišnu umjetnost i da stvorimo naviku da od najranijeg uzrasta posjećuju kulturne programe. U planu je i 3. izdanje manifestacije Nedjelja Vojvode Gabra Vukovića, koju organizujemo u čast njegovog istorijskog i kulturnog nasljeđa. Ova manifestacija zapravo ima za cilj da kroz različite programske aktivnosti posjeti na značaj ličnosti Vojvode Gabra Vukovića i vrijednosti koje je ostavio iza sebe. Također, očekuje nas jubilarno 20. izdanje Polimskih književnih staza. Ove godine će ova manifestacija biti posvećena profesoru Slobodanu Tomoviću i ova manifestacija svakako ima svoju publiku koja raste iz godine u godinu i zauzima značajno mjesto u kulturnom životu našeg grada. Mi ćemo svakako nastaviti i sa redovnim aktivnostima Centra za kulturu, kao što su izložbe, promocije, filmske projekcije, pozorišne predstave i mnogi drugi sadržaji. I zapravo cilj nam je da nastavimo da razvijamo programe, da otvaramo prostor za nove saradnje i da Berane bude grad u kojem se kulturna dešavanja odvijaju tokom cijele godine.
1: Da li pripremate neke nove festivalske ili međunarodne programe koji bi mogli dodatno obogatiti kulturnu ponudu Berana?
2: U Centru za kulturu uvijek razmišljamo o novim programima i načinima da kulturnu ponudu Berana dodatno unaprijedimo. Nama je važno da razvijamo postojeće manifestacije, ali i da uvodimo nove sadržaje koji će biti zanimljivi publici i koji će odgovoriti na savremene potrebe. Ove godine smo imali priliku da realizujemo i Dječji zeleni filmski festival po prvi put, kroz koji smo putem filmskih projekcija namijenjenih osnovcima nastojali da približimo temu zaštite životne sredine i da kod djece i mladih razvijamo svijest o značaju očuvanja prirode. Nastavljamo da sarađujemo sa umjetnicima, ustanovama kulture i organizacijama iz Crne Gore, regiona i inostranstva. Mi već svakako imamo dobre primjere kroz Međunarodnu likovnu koloniju koja 15 godina okuplja umjetnike iz različitih zemalja, ali i kroz programe poput Međunarodnog festivala pozorišta za djecu kao što je Limsko srce. Naš cilj je da Beran nastavi da razvija prepoznatljivu kulturnu ponudu, da kroz različite festivale i programe dovodimo kvalitetne umjetnike u naš grad i da našim sugrađanima omogućimo sadržaje koji su dostupni i u većim kulturnim centrima.
1: U kojoj mjeri Centar za kulturu radi na uključivanju mladih umjetnika i stvaranju prostora za njihove promocije?
2: Podrška mladim umjetnicima jedan je od važnih segmenata rada Centra za kulturu. Mi smatramo da mladi stvaraoci moraju imati priliku da predstave svoj rad i da dobiju prostor u kojem će biti prepoznati. Kroz izložbe, kulturne programe i različite vidove saradnje nastojimo da ih uključimo u rad centra. Ove godine smo imali veliki broj radionica koje smo organizovali za djecu, koje su bile izuzetno posjećene, ali i po prvi put smo uspjeli da organizujemo radionicu glume koju vodi akademski glumac Stefan Vuković i koja okuplja 40 mališana iz našeg grada i ja se zaista nadam da će neko od njih zavoljeti ovaj poziv i da će imati priliku da se oproba i na filmskom platnu ili na daskama koje život znače. Kroz izložbe, kulturne programe, različite vidove saradnje mi nastojimo da sve ove mlade ljude uključimo u rad našeg Centra za kulturu. Nama je važno da oni zapravo budu i kreatori kulturnih sadržaja, a ne zapravo samo konzumenti.
1: Koji su najveći izazovi sa kojima se Centar za kulturu danas suočava, a šta vidite kao najveće potencijale za dalji razvoj?
2: Kao i svaka kulturna ustanova i mi se susrećemo s različitim izazovima. Jedan od naših najvećih izazova je kako zadržati kontinuitet kvalitetnih programa i istovremeno odgovoriti na potrebe savremene publike koja ima različita interesovanja. Međutim, smatram da Berane ima veliki potencijal, imamo bogatu kulturnu tradiciju, značajno kulturno nasljeđe, talentovane ljude i publiku koja pokazuje da želi da zapravo ima kvalitetne sadržaje uvijek dostupne. Mi ćemo nastaviti da radimo na razvoju kulturne ponude, na novim saradnjama i na tome da kultura bude što dostupnija svim građanima.
1: Evo, za kraj našeg razgovora, kakvu poruku biste uputili građanima Berana i gostima koji ljeto provode u našem gradu, zašto ne bi trebalo da propuste programe Beranskog kulturnog ljeta?
2: Ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve građane Berana, ali i naše goste, da isprate preostale programe Beranskog kulturnog ljeta i da budu dio dešavanja koje smo pripremili za njih. Mi smo se trudili da pripremimo sadržaje koji će biti zanimljivi različitim generacijama i vjerujem da smo u tome ove godine i uspjeli i zato ih pozivam da nam se pridruže, da posjete programe i da zajedno nastavimo da gradimo kulturni život našeg grada.
1: Hvala vam na razgovoru izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje Hronike grada. Hvala vam što ste i ovog utorka bili uz program Radio Berana. Posjećamo, ukoliko ste propustili dio današnje emisije ili želite da je poslušate ponovo, reprizu možete pratiti od 17 sati i 50 minuta. Emisija će uskoro biti dostupna i na našem portalu, kao i na našoj Facebook i Instagram stranici. Današnju Hroniku grada realizovali su Sava Pešić iz režije i Aleksandra Vešović iz studija. Hvala na povjerenju i pažnji.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika

ti, da ti bar zba samka gledam obraze, kad ih ne smem ljubiti. Pa da me u službu san car privati, teget mundir knap, dugmat dukati, da se kad medaljon kreneš pokazivati, nemaš čime brukati. Pa da i tvoj baba podavije rep, i da drugi list počne listati, jel te go san matros može li ovaj šlep pod vaš oraj pristati?

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, u kojoj zajedno otkrivamo ljude, ideje i vrijednosti koje su ostavile neizbrisiv trag u istoriji čovječanstva. Danas vas vodimo u svijet muzike, harmonije i duhovne ljepote. Govorimo o čovjeku čije su kompozicije preživjele vjekove i danas jednako snažno dodiruju srca ljudi širom svijeta, Johanu Sebastianu Bachu. Rođen je 31. marta 1685. godine u njemačkom gradu Eisenachu, u porodici u kojoj je muzika bila način života. Gotovo svi članovi njegove porodice bili su muzičari, pa je i mali Johan od najranijeg djetinjstva pokazivao izuzetan talenat. Međutim, život ga nije štedio. Već sa 10 godina ostao je bez oba roditelja. Brigu o njemu preuzeo je stariji brat Johan Kristof, koji ga je podučavao sviranju orgulja i upoznao sa bogatstvom tadašnje muzike. Postoji zanimljiva priča iz Bachove mladosti. Njegov brat je posjedovao zbirku veoma vrijednih notnih zapisa koje nije dozvoljavao mlađem Sebastianu da koristi. Želja za učenjem bila je toliko snažna da je Bach noću uz mjesečinu mjesecima prepisivao note kako bi ih mogao proučavati. Taj događaj govori o njegovoj nevjerovatnoj upornosti i ljubavi prema znanju. Kao mladić radio je kao orguljaš u više njemačkih gradova. Njegova virtuoznost bila je toliko poznata da su ljudi putovali desetinama kilometara samo da bi ga čuli kako svira. Ipak, Bach nije težio slavi. Smatrao je da je muzika prije svega služba Bogu i čovjeku. Veći dio života proveo je kao crkveni muzičar, dirigent i nastavnik. Pisao je muziku za bogosluženja gotovo svake sedmice. Zamislite koliki je to stvaralački podvig, komponovati nova djela iz sedmice u sedmicu, a pritom zadržati vrhunski kvalitet. Iza sebe ostavio više od 1000 kompozicija. Među najpoznatijima su Brandenburški koncerti, dobro temperovani klavir, pasija po Mateju i čuvene Goldberg varijacije. Njegova muzika odiše savršenim skladom između emocije i matematičke preciznosti, zato se često kaže da je Bach uspio spojiti srce i razum u jedinstvenu umjetnost. Zanimljivo je da za života nije bio poznat kao veliki kompozitor, već prije svega kao vrhunski orguljaš. Tek nekoliko decenija nakon njegove smrti svijet je u potpunosti shvatio veličinu njegovog stvaralaštva. Veliku zaslugu za ponovno otkrivanje Bachove muzike imao je njemački kompozitor Felix Mendelssohn, koji je 1829. godine izveo Bachovu Pasiju po Mateju i tako pokrenuo novo interesovanje za njegova djela. Bach je bio i porodičan čovjek. Imao je 20 djece iz dva braka, od kojih je 11 doživjelo odraslo doba. Nekoliko njegovih sinova postali su ugledni kompozitori i nastavili porodičnu muzičku tradiciju. Posebno je zanimljivo da su Bachova djela inspirisala ne samo muzičare, nego i naučnike. Njegove kompozicije proučavaju se zbog savršene strukture, a matematičari u njima pronalaze obrasce i simetrije koje podsjećaju na prirodne zakone.
Čak su i astronauti odabrali Bachovu muziku među dijelima koja predstavljaju kulturnu baštinu čovječanstva na čuvenoj zlatnoj ploči. Jedna od Bachovih misli glasi: cilj i krajnji smisao svake muzike treba da bude slava Boga i okrepa ljudskog duha. Ove riječi najbolje opisuju njegov pogled na umjetnost. Za njega muzika nije bila sredstvo za sticanje bogatstva ili slave, već način da se oplemeni ljudska duša. Kada danas slušamo Bachove kompozicije, osjećamo mir, dostojanstvo i dubinu. Njegova muzika podsjeća da istinska ljepota ne prolazi s vremenom, ona ostaje da nadahnjuje nove generacije. Priča o Johanu Sebastianu Bachu uči nas da se veliki uspjesi ne grade preko noći. Oni nastaju zahvaljujući radu, disciplini, ljubavi prema znanju i vjeri u ono što stvaramo. Bach nije tražio priznanja. Radio je najbolje što je znao, a vrijeme je pokazalo koliko je njegovo djelo bilo veliko. Dragi slušalci, možda upravo u tome leži najvažnija mudrost današnje emisije. Ono što stvaramo iskreno, s ljubavlju i predanošću, može nadživjeti nas same i postati dar budućim generacijama. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Neka vas Bachova muzika podsjeti da su harmonija, upornost i duhovna ljepota vrijednosti koje nikada ne izlaze iz mode. Do sljedećeg susreta srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mir, inspiraciju i mnogo lijepih trenutaka uz muziku koja oplemenjuje dušu.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Još jedan utorak polako ostaje iza nas dok se približavamo kraju radnog dana, vrijeme za muziku, ali i za male priče koje se kriju iza velikih pjesama. Danas putujemo kroz filmsku istoriju i prisjećamo se numera koje nisu bile samo dio filma, već su postale neraskidivo povezane sa scenama, emocijama i uspomenama miliona ljudi širom svijeta. Neke pjesme su, zahvaljujući filmovima, dobile novi život, neke su postale veće od samog filma, a neke danas ne možemo ni zamisliti bez scena u kojima su se pojavile. Ovo su pjesme koje su obilježile filmove. Počinjemo uz jednu od najpoznatijih filmskih balada 80-ih godina. Take My Breath Away grupe Berlin ostala je zapamćena kao glavna ljubavna pjesma filma Top Gun sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Pjesma je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i postala simbol romantičnih scena iz tog perioda.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Postoje pjesme koje čim čujemo odmah povezujemo sa pobjedom, treningom i borbom. Eye of the Tiger nastala je za treći dio filma o Rocky u Balboji i postala mnogo više od filmske pjesme. Njena energija učinila ju jednom od najpoznatijih motivacionih pjesama svih vremena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi još jedna od najljepših ljubavnih pjesama ikada snimljenih, iako je postala još prije filma Duh, upravo je čuvena scena sa Patrickom Swayzijem i Demi Moore vratila ovu pjesmu na svjetske top liste i upoznala je sa novim generacijama.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Ovo nije samo pjesma iz filma, već jedan od najvećih hitova u istoriji muzike. Verzija Whitney Houston, snimljena za film Telohranitelj, postala je planetarni fenomen. Njena interpretacija pretvorila je pjesmu Dolly Parton u bezvremenski klasik i jedan od simbola 90-ih.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Veliki rock band Aerosmith napravio jednu od svojih najvećih hitova upravo za jednu filmsku priču. I Don't Wanna Miss a Thing bila je prva pjesma benda koja je stigla do prvog mjesta američke liste i ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90-ih. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu svakog utorka od 11 sati 15 minuta. Današnju emisiju posvetit ćemo kulturi. Naša gošća je direktorica Centra za kulturu Berane Tamara Kenjić, sa kojom ćemo razgovarati o programu Beranskog kulturnog ljeta, manifestaciji koja je i ove godine građanima ponudila bogat i raznovrstan sadržaj. Biće riječi o koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima i drugim programima koji su obilježili ljetnju kulturnu scenu, ali i o tome kako su Beranci prihvatili ovogodišnje sadržaje. Osvrnućemo se i na aktivnosti koje je Centar za kulturu realizovao u prethodnom periodu, kao i na planove i programe koji će biti organizovani u narednim mjesecima. Dobrodošla, Tamara.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Sinoć je otvorena izložba radova nastalih na 14. međunarodnoj likovnoj koloniji, dok je u toku jubilarna 15. kolonija. Koliko je značajno da se kontinuitet ove manifestacije održava već 15 godina?
2: Izuzetno nam je značajno što međunarodna likovna kolonija u Beranama ove godine obilježava jubilej 15 godina postojanja. Mogu slobodno reći da je to veliki rezultat, posebno kada znamo koliko je truda, posvećenosti i dobre organizacije potrebno da jedna kulturna manifestacija traje i da se iz godine u godinu razvija. Mi smo sinoć imali priliku da otvorimo izložbu dijela koja su nastala tokom prošlogodišnje 14. međunarodne likovne kolonije, kao što ste i rekli, koja je bila veoma dobro posjećena. Izložba je otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića i ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljubitelje likovne umjetnosti koji sinoć nisu bili u prilici da prisustuju otvaranju, da dođu i da pogledaju ove značajno vrijedne umjetničke radove. Pokrovitelj manifestacije je opština Berane, čime je još jednom potvrđena podrška lokalne uprave kulturnim programima koji ova manifestacija ima za naš grad. Istom prilikom predstavili smo i ovogodišnje učesnike, akademske slikare koji su u Berane došli iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Oni će tokom boravka u našem gradu stvarati nova umjetnička djela inspirisani prirodnim ljepotama i posebnim ambijentom etnosela Oka i Poukaludri.
1: Gospođe Kenjić, ovogodišnja kolonija okupila je umjetnike iz velikog broja zemalja. Koliko međunarodni karakter doprinosi ugledu Berana na kulturnoj mapi regiona i šire?
2: Kada govorimo o ovih 15 godina postojanja međunarodne likovne kolonije, možemo sa ponosom reći da je kroz koloniju prošlo mnogo značajnih imena iz svijeta umjetnosti, umjetnika različitih generacija i različitih stilskih opredjeljenja, koji su došli iz raznih krajeva svijeta. Do sada je na našoj likovnoj koloniji učestvovao 121 umjetnik iz 24 države svijeta, uključujući i učesnike ovogodišnjeg saziva. Svaki od njih je na neki način ostavio svoj pečat, a Berana je dobilo vrijednu umjetničku zbirku, koja danas predstavlja značajan dio našeg kulturnog nasljeđa. Posebna vrijednost ove kolonije upravo je u tome što ona godinama uspijeva da spoji umjetnike, različite kulture i tradicije, a sve to u jednom autentičnom ambijentu kakav Kaludra pruža. Vjerujem da upravo ta kombinacija kvalitetnih umjetnika, dobre organizacije i prirodnog okruženja razlog zbog kojeg je ova manifestacija opstala i postala prepoznatljiva daleko izvan granica našeg grada. Međunarodni karakter jedne manifestacije uvijek joj daje dodatnu vrijednost. Kada u Berane dođu umjetnici iz različitih zemalja, onda zapravo naš grad postaje mjesto razmjene različitih iskustava, kultura i umjetničkih pristupa. Za nas je posebno važno što se o Beranama govori i van granica Crne Gore, kroz jedan lijep i pozitivan primjer, kroz kulturu i umjetnost i to punih 15 godina. Umjetnici koji borave kod nas upoznaju naš grad, naše prirodne ljepote i ljude, a nakon odlaska sa sobom nose i jedan dio tog iskustva. Na taj način stvaramo veze koje mogu da budu osnova za neke buduće saradnje i nove kulturne projekte.
1: Kaludra je i ove godine domaćin likovne kolonije. Šta ovaj prirodni ambijent predstavlja umjetnicima i koliko ih inspiriše u stvaranju novih djela?
2: Kaludra je zapravo jedan od najljepših dijelova našeg kraja. Mi iz godine u godinu organizujemo međunarodnu likovnu koloniju upravo u ovom ambijentu koji se pokazao kao izuzetno inspirativno mjesto za sve umjetnike koji su učesnici ovog programa. Priroda, tišina i autentičan ambijent zapravo daju mogućnost da se potpuno posvete stvaranju. Ono što je posebno važno jeste da umjetnici ovdje ne dolaze samo da bi radili, već i da bi doživjeli ovaj prostor. Mi često od njih čujemo pozitivne komentare o Kaludri i o tome koliko ih je sam ovaj predio pokrenuo u stvaralačkom procesu, jer povezanost prirode i umjetnosti daje posebnu atmosferu ovoj koloniji.
1: Evo, napravit ćemo jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođicom Kenjić. Beransko kulturno ljeto je u punom jeku. Kako biste ocijenili dosadašnji tok manifestacije i kakve su reakcije publike?
2: Možemo reći da smo veoma zadovoljni dosadašnjim tokom Beranskog kulturnog ljeta. Programi se realizuju prema planu, a posebno nas raduje interesovanje publike i dobra posjećenost. Mi smo se zaista trudili da i ove godine pripremimo program koji će biti zanimljiv i raznovrstan, tako da svako može da pronađe nešto za sebe. U okviru manifestacije imamo sadržaje za ljubitelje pozorišta, muzike, likovne umjetnosti, književnosti, ali i programe za najmlađe. Nama je posebno važno što ova manifestacija zapravo okuplja različite generacije i ljude različitih interesovanja. Mi zapravo vjerujemo da je u tome i njena najveća vrijednost. Nastojali smo da kroz pažljivo odabrane programe učinimo da kultura bude dostupna i bliska svima. Ove godine smo znatno ranije započeli pripreme za manifestaciju kako bismo imali više vremena da osmislimo program i odgovorimo na očekivanja naše publike. Mi smo kompletnu programsku šemu za ovu manifestaciju imali već u februaru ove godine i aplicirali smo na konkursu Ministarstva kulture i medija kroz razvoj kulture na sjeveru, gdje je ovaj projekat zapravo dobio podršku Ministarstva kulture i medija u iznosu od 8.000 eura, što svakako nama predstavlja značajnu i vrijednu podršku. Nama je uvijek bitno da čujemo i riječ naših sugrađana. Želimo da čujemo njihove utiske, sugestije i predloge, jer nam upravo oni pomažu da prepoznamo šta je to potrebno dodatno unaprijediti. Želimo da njima pružimo jedan poseban kulturni ugođaj i da prosto u svakom našem programu mogu pronaći ono što ih zanima i ono što zapravo vole da posjete. Nastojimo da uvijek uvažemo njihove ideje i da svake godine pripremamo programe koji će biti još bliži publici.
1: Koje biste programe izdvojili kao najznačajnije koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta?
2: Kada govorimo o programima koji su do sada realizovani u okviru Beranskog kulturnog ljeta, mislim da je najvažnije istaći da smo ove godine uspjeli da ponudimo zaista raznovrstan program i da kroz različite forme umjetnosti približimo kulturu što većem broju naših sugrađana i gostiju. Ja bih posebno izdvojila saradnju sa Filmskim centrom Crne Gore, kroz koji smo organizovali projekcije igranih i dječjih filmova na otvorenom. Mi smo prošle godine po prvi put započeli projekcije filmskih ostvarenja na otvorenom i to je zaista naišlo na jednu pozitivnu reakciju naše publike, pa smo se odlučili da i ove godine to bude dio Beranskog kulturnog ljeta. Ovaj program je naišao na veoma lijep prijem kod publike, posebno kod najmlađih, jer je omogućio da filmska umjetnost zapravo bude dostupna u jednom drugačijem ljetnjem ambijentu. Također, veoma nam je značajna i saradnja sa Fondacijom Miloš Karadaglić, zahvaljujući kojoj smo imali priliku da ugostimo izvanrednog pijanistu Andriju Jovovića. To je bio izuzetan muzički događaj i potvrda da publika u Beranama ima interesovanje i za vrhunske umjetničke sadržaje. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu imala je i izložba Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Data Četkovića, koja je privukla veliku pažnju publike i ljubitelja likovne umjetnosti. Imali smo priliku i da organizujemo promociju monodrame pod nazivom Vojvoda Gavro Vuković, koju je napisala profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, kao i veoma posjećene pozorišne predstave u okviru ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Ja ne bih izostavila ni programe koji smo namijenili našim najmlađim sugrađanima, kao što je to bila promocija knjige za djecu. Smatramo da je važno da zapravo djeca od najranijeg uzrasta stvaraju naviku posjećivanja kulturnih programa i da djeci zapravo približimo književnost i umjetnost. Mi konstantno radimo na razvoju publike i imamo to mišljenje da te kulturne navike moraju biti stečene još u najranijim godinama života kako bismo imali kvalitetnu publiku tokom godina koje dolaze. Sve ovo pokazuje da smo se trudili da Beransko kulturno ljeto bude raznovrsno, da obuhvati likovnu umjetnost, muziku, film, pozorište i književnost. Posebno nas raduje dobra posjećenost svih ovih programa jer je to najbolji pokazatelj da u našem gradu postoji zapravo i publika koja želi kvalitetne kulturne sadržaje.
1: Šta publiku očekuje do kraja Beranskog kulturnog ljeta? Možete li najaviti najzanimljivije sadržaje koji slijede?
2: Do kraja Beranskog kulturnog ljeta očekuje nas veliki broj zanimljivih programa. Ove godine održava se 47. Beransko kulturno ljeto i moram napomenuti da je to jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija u našem gradu, svakako i najznačajnija. Zajednički se organizuje u saradnji sa opštinom Berane, Centrom za kulturu Berane, Polimskim muzejom, Sportskim centrom, Turističkom organizacijom Berane i Sekretarijatom za kulturu, omladinu i MVO. Kada je reč o programima koje organizuje Centar za kulturu Berane, ja bih posebno najavila koncert ansambla Balkan Cellos, koji će biti jedan od posebnih muzičkih događaja ovogodišnjeg programa. Održat će se 29. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu. Riječ je o jedinstvenom ansamblu od 8 violončela, koji su osnovali istaknuti klasični violončelisti sa međunarodne scene. Zapravo njihov zvuk je prepoznatljiv, snažan, topao i veoma raznovrstan, što im omogućava da izvode različite muzičke žanrove i da na poseban način povežu klasičnu muziku sa drugim tradicijama. Publika u Beranama imaće priliku da čuje veoma zanimljiv repertoar od dijela srednjeg vijeka preko savremenih melodija Balkana, Kaukaza i Latinske Amerike, pa sve do poznatih tema iz zlatnog doba italijanskog filma. Ja vjerujem da će to biti jedno posebno muzičko veče koje će privući veliki broj posjetilaca. Također, očekuje nas i autorsko veče književnika Braha Adrovića, kao i drugi kulturni programi koje pripremamo do kraja manifestacije. Pored kulturnih sadržaja, publiku očekuje još koncerata, manifestacija, odnosno festival Thunderfest, kao i brojne sportsko-rekreativne manifestacije koje su dio zapravo ovogodišnjeg programa.
1: Koliko je važno da Berane tokom ljeta ponudi raznovrstan kulturan program za sve generacije, od izložbi i pozorišta do koncerata i književnih večeri?
2: Veoma je važno da grad tokom ljeta ima živu kulturnu scenu. Ljeto je period kada je više ljudi u gradu, kada dolaze gosti i kada postoji posebna prilika da se organizuju različiti programi. Naša obaveza je da ponudimo sadržaje za različite ukuse i generacije, a neko će svoje interesovanje pronaći u izložbi, neko u koncertu ili predstavi, neko u književnoj večeri. Upravo ta raznovrsnost zapravo čini kulturnu ponudu bogatijom i pristupačijom svima. Ja se zaista nadam da su kako naši sugrađani, tako i gosti koji su tokom ljetnih mjeseci posjetili naš grad imali priliku da uživaju u kvalitetnim kulturnim programima koje smo im pripremili.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Kulturne manifestacije ovog tipa zapravo zahtijevaju dobru organizaciju, planiranje i kontinuiran rad, a saradnja sa institucijama nam omogućava da programe realizujemo na kvalitetniji način. Posebno nam je važno što opština Berane prepoznaje značaj kulture i što kontinuirano podržava rad Centra za kulturu i manifestacije koje mi organizujemo. Moram napomenuti da iz godine u godinu budžet koji opština Berane opredjeljuje za rad javne ustanove Centra za kulturu bilježi rasti. To je svakako veoma važno da imamo podršku lokalne samouprave za sve ono što mi radimo i organizujemo. Također, neizostajna podrška Ministarstva kulture i medija, kojom pokazuju da postoji razumijevanje za značaj razvoja kulturne scene i van najvećih centara. Kultura zapravo ne treba da bude dostupna samo u većim gradovima, već je važno da kvalitetni programi budu dostupni i u drugim sredinama, jer upravo takvi sadržaji doprinose razvoju lokalne zajednice. Ono što moram istaći jeste da smo u ovoj godini imali podršku Ministarstva kulture i medija u ukupnom iznosu od 21.000 eura za 5 projekata koje realizuje Centar za kulturu i to nam svakako mnogo znači.
1: Kada je riječ o radu Centra za kulturu, koji su najvažniji projekti planirani za drugu polovinu godine?
0: Kada je riječ o drugoj polovini godine, Centar za kulturu Berane nastavlja sa veoma dinamičnim programom. Za nas je važno da kulturni život grada ne bude vezan samo za ljetnju sezonu, već da tokom cijele godine imamo sadržaje koji će okupljati publiku i predstavljati umjetnike iz različitih oblasti. Već u septembru očekuje nas 5. jubilarno izdanje Arts Festivala koje organizujemo u saradnji sa našom umjetnicom Nađom Dabetić-Roganović, koji će i ove godine donijeti zanimljive umjetničke programe i okupiti različite stvaraoce. Također, pripremamo i Međunarodni festival pozorišta za djecu Limsko srce, koji nam je posebno važan jer želimo da najmlađoj publici približimo pozorišnu umjetnost i da stvorimo naviku da od najranijeg uzrasta posjećuju kulturne programe. U planu je i 3. izdanje manifestacije Nedjelja Vojvode Gavra Vukovića, koju organizujemo u čast njegovog istorijskog i kulturnog nasljeđa. Ova manifestacija zapravo ima za cilj da kroz različite programske aktivnosti posjeti na značaj ličnosti Vojvode Gavra Vukovića i vrijednosti koje je ostavio iza sebe. Također, očekuje nas i jubilarno 20. izdanje Polimskih književnih staza. Ove godine će ova manifestacija biti posvećena profesoru Slobodanu Tomoviću i ova manifestacija svakako ima svoju publiku koja raste iz godine u godinu i zauzima značajno mjesto u kulturnom životu našeg grada. Mi ćemo svakako nastaviti i sa redovnim aktivnostima Centra za kulturu, kao što su izložbe, promocije, filmske projekcije, pozorišne predstave i mnogi drugi sadržaji. I zapravo cilj nam je da nastavimo da razvijamo programe, da otvaramo prostor za nove saradnje i da Berane bude grad u kojem se kulturna dešavanja odvijaju tokom cijele godine.
1: Da li pripremate neke nove festivalske ili međunarodne programe koji bi mogli dodatno obogatiti kulturnu ponudu Berana?
0: U Centru za kulturu uvijek razmišljamo o novim programima i načinima da kulturnu ponudu Berana dodatno unaprijedimo. Nama je važno da razvijamo postojeće manifestacije, ali i da uvodimo nove sadržaje koji će biti zanimljivi publici i koji će odgovoriti na savremene potrebe. Ove godine smo imali priliku da realizujemo i Dječji zeleni filmski festival po prvi put, kroz koji smo putem filmskih projekcija namijenjenih osnovcima nastojali da približimo temu zaštite životne sredine i da kod djece i mladih razvijamo svijest o značaju očuvanja prirode. Nastavljamo da sarađujemo sa umjetnicima, ustanovama kulture i organizacijama iz Crne Gore, regiona i inostranstva. Mi već svakako imamo dobre primjere kroz Međunarodnu likovnu koloniju koja 15 godina okuplja umjetnike iz različitih zemalja, ali i kroz programe poput Međunarodnog festivala pozorišta za djecu kao što je Limsko srce. Naš cilj je da Berane nastavi da razvija prepoznatljivu kulturnu ponudu, da kroz različite festivale i programe dovodimo kvalitetne umjetnike u naš grad i da našim sugrađanima omogućimo sadržaje koji su dostupni i u većim kulturnim centrima.
1: U kojoj mjeri Centar za kulturu radi na uključivanju mladih umjetnika i stvaranju prostora za njihove promocije?
0: Podrška mladim umjetnicima jedan je od važnih segmenata rada Centra za kulturu. Mi smatramo da mladi stvaraoci moraju imati priliku da predstave svoj rad i da dobiju prostor u kojem će biti prepoznati. Kroz izložbe, kulturne programe i različite vidove saradnje nastojimo da ih uključimo u

0: centra. Ove godine smo imali veliki broj radionica koje smo organizovali za djecu, koje su bile izuzetno posjećene, ali i po prvi put smo uspjeli da organizujemo radionicu glume koju vodi akademski glumac Stefan Vuković i koja okuplja 40 mališana iz našeg grada i ja se zaista nadam da će neko od njih zavoljeti ovaj poziv i da će imati priliku da se oproba i na filmskom platnu ili na daskama koje život znače. Kroz izložbe, kulturne programe, različite vidove saradnje mi nastojimo da sve ove mlade ljude uključimo u rad našeg Centra za kulturu. Nama je važno da oni zapravo budu i kreatori kulturnih sadržaja, a ne zapravo samo konzumenti.
1: Koji su najveći izazovi sa kojima se Centar za kulturu danas suočava, a šta vidite kao najveće potencijale za dalji razvoj?
0: Kao i svaka kulturna ustanova, i mi se susrećemo s različitim izazovima. Jedan od naših najvećih izazova je kako zadržati kontinuitet kvalitetnih programa i istovremeno odgovoriti na potrebe savremene publike koja ima različita interesovanja. Međutim, smatram da Berane ima veliki potencijal, imamo bogatu kulturnu tradiciju, značajno kulturno nasljeđe, talentovane ljude i publiku koja pokazuje da želi da zapravo ima kvalitetne sadržaje uvijek dostupne. Mi ćemo nastaviti da radimo na razvoju kulturne ponude, na novim saradnjama i na tome da kultura bude što dostupnija svim građanima.
1: Evo, za kraj našeg razgovora, kakvu poruku biste uputili građanima Berana i gostima koji ljeto provode u našem gradu, zašto ne bi trebalo da propuste programe Beranskog kulturnog ljeta?
0: Ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve građane Berana, ali i naše goste, da isprate preostale programe Beranskog kulturnog ljeta i da budu dio dešavanja koje smo pripremili za njih. Mi smo se trudili da pripremimo sadržaje koji će biti zanimljivi različitim generacijama i vjerujem da smo u tome ove godine i uspjeli i zato ih pozivam da nam se pridruže, da posjete programe i da zajedno nastavimo da gradimo kulturni život našeg grada.
1: Hvala vam na razgovoru izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje Hronike grada. Hvala vam što ste i ovog utorka bili uz program Radio Berana. Posjećamo, ukoliko ste propustili dio današnje emisije ili želite da je poslušate ponovo, reprizu možete pratiti od 17:50. Emisija će uskoro biti dostupna i na našem portalu, kao i na našoj Facebook i Instagram stranici. Današnju Hroniku grada realizovali su Sava Pešić iz režije i Aleksandra Vešović iz studija. Hvala na povjerenju i pažnji.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: onda sati frtali tako koliko išaš i nobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: Prolazi još jedan utorak. Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Još jedan utorak polako ostaje iza nas dok se približavamo kraju radnog dana, vrijeme za muziku, ali i za male priče koje se kriju iza velikih pjesama. Danas putujemo kroz filmsku istoriju i prisjećamo se numera koje nisu bile samo dio filma, već su postale neraskidivo povezane sa scenama, emocijama i uspomenama miliona ljudi širom svijeta. Neke pjesme su, zahvaljujući filmovima, dobile novi život, neke su postale veće od samog filma, a neke danas ne možemo ni zamisliti bez scena u kojima su se pojavile. Ovo su pjesme koje su obilježile filmove. Počinjemo uz jednu od najpoznatijih filmskih balada 80-ih godina. Take My Breath Away grupe Berlin ostala je zapamćena kao glavna ljubavna pjesma filma Top Gun sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Pjesma je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i postala simbol romantičnih scena iz tog perioda.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Postoje pjesme koje čim čujemo odmah povezujemo sa pobjedom, treningom i borbom. Eye of the Tiger nastala je za treći dio filma o Rocky u Balboji i postala mnogo više od filmske pjesme. Njena energija učinila ju jednom od najpoznatijih motivacionih pjesama svih vremena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi još jedna od najljepših ljubavnih pjesama ikada snimljenih, iako je postala još prije filma Duh, upravo je čuvena scena sa Patrikom Swayzijem i Demi Moore vratila ovu pjesmu na svjetske top liste i upoznala je sa novim generacijama.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ovo nije samo pjesma iz filma, već jedan od najvećih hitova u istoriji muzike. Verzija Whitney Houston, snimljena za film Telohranitelj, postala je planetarni fenomen. Njena interpretacija pretvorila je pjesmu Dolly Parton u bezvremenski klasik i jedan od simbola 90-ih.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Male pjesama koje su toliko snažno vezane za jedan film, My Heart Will Go On, postala je zaštitni znak filma Titanic i jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Priča o ljubavi, gubitku i sjećanju savršeno se uklopila u jednu od najvećih filmskih priča ikada.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Veliki rock band Aerosmith napravio jednu od svojih najvećih hitova upravo za jednu filmsku priču. I Don't Wanna Miss a Thing bila je prva pjesma benda koja je stigla do prvog mjesta američke liste i ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90-ih. I could stay awake just to hear.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj nešto drugačije i pjesma koja je pokazala da i animirani filmovi mogu imati muziku koja osvaja svijet. Elton John je napravio jednu od najljepših filmskih balada, Can You Feel the Love Tonight, osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu u filmu Kralj lavova.

za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više.